Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

0: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

nemėgantiems. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Jūs klausotės Easy FM.
1: Įsijunk Easy FM ir internetu. Easy FM LT.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: EasyFM. Gyventi

0: Ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir EZFM dažnius. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Manavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Į antrą savaitės pusę persirita jau 26 šių metų savaitė. Šiandien yra ketvirtadienis, birželio 25. Prašvito, kaip jau įprasta, pastaruoju metu prieš 5 valandą ryto. Temti pradės apie 10 vakaro, nuo dienos ilgumas vis dar siekia daugiau nei 17 valandų. Ryto espreso laidos pirmoje dalyje tradiciškai naujausios žinios, tekstinės publikacijos iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Tuo tarpu antroje laidos dalyje, maždaug be 28, drauge su plaukimo trenere Goda Skirmante apžvelgsime, kokios priežastys nulėmė, kad kiekvienais metais daugėja skęstančių vandenyje. Toks labai aiškus ir aktualus klausimas, tad apie tai antroje laidos dalyje. Be abejo, taip pat užduosime diskusinį klausimą ir tikėsimės jūsų pasisakymų vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad visą tai iki pat 9 ryto espreso laidoje, rytą kviečiu pradėti drauge. O dabar pasmetas pirmosiom žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda Seime pristatys 42 Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į vyriausybės vadovo postą. Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis vadovauti 21 ministrų kabinetui sutiko po to, kai pasikeitė valdančiai koalicijai iš premjerės pareigų pasitraukusi Inga Ruginienė. Birželio viduryje naujos valdančiosios koalicijos sutartį pasirašė socialdemokratų, demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų seniūnai. Ši koalicija Seime turi 75 balsus. Tuo tarpu šalies vadovas pranešė per susitikimą su į premjerus kandidatuojančiu socdemų vedliu, sutaręs dėl būsimosios vyriausybės prioritetų, tarp kurių yra saugumas bei demografinės būklės gerinimas. Gitanas Nausėda teigė kalbėjęs apie siekį laiku sukurti nacionalinę diviziją, skiriant jai būtinų lėšų bei negudrauti vėliau pristabdant finansavimą. Šalies vadovas taip pat sako su Mindaugu Sinkevičiumi sutaręs, jog demografinė Lietuvos padėtis yra bloga, tačiau vien padėties konstatavimo šio klausimo anot prezidento nepakanka. Prezidentas Gitanas Nausėda pavadino dabartinį laikiną užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį pagrindiniu kandidatu užimti šias pareigas ir naujoje Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamoje vyriausybėje. Praėjusią savaitę pas prezidentas įėjo ministro galimybės likti pareigose su pažanga Kinijos ir Taivano klausimais, tačiau prezidento patarėjas tas Skaisgirytė žinių radijui pareiškė, jog Budrys gali tęsti darbą. Savo ruoštų vyriausybę formuojantis Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas sakė kitą savaitę įvardysiantis kandidatus į ministrų postus. Šiandien prezidentas vyks į Lenkiją, kur dalyvaus Ukrainos atstatymo konferencijoje bei rytų flango šalių vadovų susitikime. Šiame renginyje dalyvaus ir Lietuvos energetikos, finansų bei užsienio reikalų ministrai. Rytų flango šalių vadovų susitikime prezidentas aptars rytinio NATO bei ES flango saugumo stiprinimą bei pasirengimą NATO viršūnių susitikimui Turkijoje. Ukrainos atstatymo konferencija bei rytų flango šalių vadovų susitikimas Gdanske vyks tvyrant įtampai tarp Ukrainos ir Lenkijos prezidentų. Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis paskelbė į kaimininės šalies Uostamiestį nevyksęs. Jis atšaukė ir anksčiau suderintą susitikimą su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu Varšuvoje. Kauno apygardos teismas skelbs nusprendį kaltinimų čekiukų byloje sulaukusio Kaišiadorių rajono savivaldybės mero Šarūno Čėsnos byloje. Prokuratūra prašo teismo Čėsną pripažinti kaltu dėl piktnaudžiavimo tarnyba, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo, bei skirti politikui 10 tūkstančių eurų baudą bei 3 metus uždrausti dirbti valstybės tarnyboje. Pats Čėsna kaltu neprisipažįsta bei prašo teismo jį išteisinti. Tarptautinė atominės energijos agentūra, pasak jos vadovo Rafaelio Grosio, tikrins Irano branduolinius objektus. Tai numatyta Irano ir JAV pagrindų susitarime. Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas Teherane pareiškė, kad šiuo metu neplanuojamos Statenos inspekcijos per karą apgadintuose branduoliniuose objektuose. Tarp jų yra objektai, kuriuose laikomas beveik branduoliniam ginklui pasigaminti tinkamas uranas. Šią savaitę JAV viceprezidentas J.D. Vance'as paskelbė, kad Iranas leis grįžti į šalį Jungtinių tautų branduliniams inspektoriams. Kol kas atitinkamo tvarkaraščio dar nėra. Tuo tarpu Irano ambasadorius Jungtinėse tautose sakė, kad Teheranas dar nepritarė inspektorių nusiuntimui stebėti branduolinės veiklos. Ispanijoje šią savaitę fiksuotos karščiausios birželio dienos per daugiau kaip 70 metus. Šalies nacionalinė meteorologijos tarnyba pranešė, kad vidutinė temperatūra siekė daugiau nei 28 laipsnius. Ispanija nuo praėjusios savaitės pabaigos kenčia karščio bangą, kuri jau apėmė didelę dalį Europos. Antradienį teritorijom šalies šiaurėje netgi buvo paskelbtas aukščiausias raudonas pavojaus laipsnis, o nedidelėje Tamos vietovėje termometrų stulpeliai perkopė net 43 laipsnių ribą.
0: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų krypties, aukščiausia temperatūra 24-29, Kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos.
2: Čia Easy FM.

0: reklama.
1: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną? Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
3: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: ...2008 metais Čekijos futbolo asociacijos pareigūnas Vaclavas Stichis atsistatydino, prisimdamas kaltę dėl šiurkščios klaidos. Kaip prieš draugiškas čekų ir lietuvių futbolo rinktinių rungtynes, federacija supainiojo Lietuvą su jos Baltijos kaimynė Latvija. Lietuvos rinktinės žaidėjai nustebo, paskui supyko, kaip prieš pradedant. Rungtynes su Čekijos rinktinė Prahoje buvo grojamas Latvijos himnas. Tiesa, futbolininkai išgirdę ne savo šalies himną, neišėjo iš aikštės ir pradėjo žaidimą.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Paryžiuje šalia traukinių stoties atkasta 50 kapų. Vos už kelių metrų nuo judrios traukinių stoties pačioje Paryžiaus širdyje, esančiame senovinėme nekropolyje, archeologai atrado istorijos dalį. Tai suteikia retą galimybę pažvelgti į Liutecijos gyvenimą prieš beveik 2000 metų. Liutecija egzistavo šiuolaikinės Prancūzijos sostinės vietoje. Vienas iš tyrėjų sakė, kad komanda džiaugiasi radusi skeletą su moneta burnoje. Tai rodo, kad žmogus galėjo būti palaidotas antrame amžiuje. Manoma, kad palaikai yra gališkos parisijų genties atstovų, gyvenusių Liutecijoje nuo tų laikų, kai miestą prie Senos upės kontroliavo Romos imperija.
2: Čia Easy FM.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Jūs negalite apsistoti šiame viešbutyje, nes praėjusią savaitę darbo vietoje garsiai sukritikavote valdžios veiksmus. O važiuodamas taksi kalbėjote su vairuotoju apie skiepų žalą. Jūsų socialinis kreditas yra per žemas. Skamba keistai? Visa tai yra realybė. Ne kur kitur, o Kinijoje. Nuo 2020 metų kiekvienas Kinijos gyventojas kaupia arba praranda savo socialinį kreditą. Pavyzdžiui, neleistinoje vietoje kirtus gatvę pažeidėjai užfiksuoja kamerą, o artimiausioje metro stotyje jo veidą visi mato gėdo švieslentyje. Paskui dėl tokio elgesio krenta žmogaus socialinis kreditas, dėl kurio jis vėliau negali pirkti, nuomotis, viešėti ar patekti į tam tikras vietas visoje Kinijoje.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant. Gonna wash the dust off my

0: ryto espreso.
1: Antrąją ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, o jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Ukrainos prezidentas pranešė, kad ryšių įranga, kuri Kijevo teigimu padėjo palaikyti Rusijos dronų smūgius iš Baltarusijos teritorijos, nustojo veikti, apie tai rašo portalas The Kiev Independent. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Volodymyras Zelenskis pateikė ultimatumą Baltarusijos autoritariniam lyderiui Aleksandrui Lukašenkai, kad jis turi vieną savaitę įrangai pašalinti, kitaip sulauks neįvardytų Ukrainos veiksmų. Kiek anksčiau Kijevas teigė, kad šios sistemos Baltarusijoje padeda Rusijos pajėgoms perduoti valdymo ir taikinių duomenis, skirtus dronų atakoms prieš šiaurinius Ukrainos regionus. JAV prezidentas Donaldas Trumpas NATO vadovui Markui Rutei pareiškė, kad jį nuvylė alijanso narės neparėmusios jo karo prieš Iraną. Savo ruožtu alijanso lyderis gynė NATO šalių elgesį, teigdamas, kad karo metu iš bazių Europoje kilo nuo 4 iki 5 tūkstančių JAV lėktuvų. Po susitikimo Rutė žurnalistams sakė, kad respublikonas yra visiškai įsipareigojęs NATO alijansui, bei patikino, kad Vašingtonas be jokių abejonių apsaugotų Europą užpuolimo atveju. Venesueloje po dviejų galingų žemės drebėjimų sugriuvus pastatams sostinėje bei uždarius pagrindinį oro uostą šalies laikinoji vadovė paskelbė nepaprastąją padėtį. Delsi Rodrigės teigimu po daugiau nei 7 balų stiprumo žemės drebėjimų, kurie JAV geologijos tarnybos duomenimis sukrėtė tą pačią Venesuelos vietovę, užfiksuota 20 pakartotinių smūgių. Drebėjimai sostinėje sukėlė paniką bei išvijo žmonės į gatves, kol kas nežinoma ar yra žuvusiųjų. Tuo tarpu prie šiaurinės Japonijos krantų įvykus stipriam daugiau nei 7 balų žemės drebėjimui žmonių virtuvių spintelių krito puodai, o apsaugos kameros stipriai svyravo, tačiau apie nukentėjusius ar didelę žalą nepranešama. Hašikamio ir Hačinokės ugnigesių departamentas gavo mažiausiai 4 skubios pagalbos skambučius, taip pat gautas pranešimas, kad liftai strigo žmonės, pranešė šalies visuomeninis transliuotojas. Taip pat skelbiama, kad kai kurių greitųjų traukinių šinkansenų eismas buvo sustabdytas, o kai kurios pradinės mokyklos buvo laikinai uždarytos. Dar iš Lietuvos šiandien prezidentas Gitanas Nausėda Seime pristatys 42 Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į vyriausybės vadovo postą. Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis vadovauti 21 ministrų kabinetui sutiko po to, kai pasikeitus valdančiai koalicijai iš premjerės pareigų pasitraukė Inga Ruginienė. Jau anksčiau skelbta, kad ekspremjerė grįž dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Tuo tarpu kitus kandidatus į ministrus socialdemokratų partijos pirmininkas žadėjo įvardinti kitą savaitę. Savo ruoštų šalies vadovas pranešė per susitikimą su į premjerus kandidatuojančių socdemų vedlių sutaręs dėl būsimosios vyriausybės prioritetų, tarp kurių yra saugumas bei demografinės būklės gerinimas. Gitanas Nausėda teigė kalbėjęs apie siekį laiku sukurti nacionalinę diviziją skiriantieji būtinų lėšų ir negudrauti vėliau pristabdant finansavimą. Šalies vadovas taip pat sakė su socialdemokratų lyderiu sutaręs, jog demografinė Lietuvos padėtis yra bloga, tačiau vien padėties konstatavimo šio klausimo anot prezidento nepakanka.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų krypties, aukščiausia temperatūra 24-29, Kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos.
0: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Naturalus LT. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
1: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
2: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
5: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Didžiuliai ugnikalnių įsiveržimai gali laikinai atvėsinti žemę. Taip nutinka dėl to, kad vulkanų išmesti dideli kiekiai pelenų, kuriam laikui blokuoja dalį saulės spindulių. Pavyzdžiui, 1991 metais Filipinuose įsiveržęs ugnikalnis Pinatubo laikinai žemės oro temperatūrą sumažino 0.5 laipsnio pagal Celsijų. Tačiau klimato kaita dėl žmogaus veiklos gali paskatinti tokių įsiveržimų dažnį arčiau ašigalių. Ekstremalūs ir dažni ugnikalnių įsiveržimai nėra gerai, nes ateityje gali atšaldyti žemę taip, kad maždaug 5 metus neturėsime vasaros.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vandenilio fluoridas, kuriame kūnus tirpdė serialo brestantis blogis personažai, realiai negalėtų taip greitai sutirpdyti biologinio kūno. Tiesa, kad stiprios bazės ir rūgštys ardo daugumą organų, tačiau brestančio blogio pagrindiniai personažai, naudodami vandenilio fluoridą, realybėje turėtų turėti papildomas kelias savaitės, kad kūnas visiškai suirtų. Seriale viskas vyksta daug greičiau. Vandenilio fluoridas gerai ardo minkštuosius audinius, tačiau kietosios organizmo dalys, pavyzdžiui kaulai, jam yra sunkiai veikiamos.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Kitoks

0: smaližiams Radio Razina.
1: Hogvartso burtų ir kerėjimo mokykla yra išgalvota Joanos Rowling knygų apie Harry Potterį vieta. Tai magijos mokykla skirta Didžiojoje Britanijoje gyvenantiems burtininkams ir raganoms. Šešiuose iš septynių Harry Potterio serijos knygų pagrindinis veiksmas vyksta mokykloje, kuris trunka lygiai vienerius mokslo metus. Knygose Hogvartsas yra kažkur Škotijoje. Trečiajame filme Askabano kalinys, nepristatytas Hogvartso studentas, užsimena, jog Sirius Blekas yra netoli vietovės pavadinimu Dufftownas ir kad mokykla yra netoli jo. Šio dalyko knygose nebuvo. Mokykla supa galingi burtažodžiai ir užkeikimai, todėl tai neleidžia jokiam žiobarui, žmogui, neturinčiam magiškų galių, pamatyti mokyklos. Mokymasis Hogvartse nėra privalomas, nes kai kurie moksleiviai mokosi namuose. Nežinoma, iš kur Hogvartsas gauna finansavimą, tačiau yra manoma, kad moksleivių šeimos, ar bent jau dalis jų, moko už vaikų mokslą.
2: FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radijo informaciją. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda Seime pristatys 42 Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į vyriausybės vadovo postą. Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis vadovauti 21 ministrų kabinetui sutiko po to, kai pasikeitus valdančiai koalicijai iš premjerės pareigų pasitraukė Inga Ruginienė. Jau anksčiau skelbta, kad ekspremjerė grįž dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Tuo tarpu kitus kandidatus į ministrus socialdemokratų partijos pirmininką žadėjo vardinti kitą savaitę. Savo ruoštų šalies vadovas pranešė per susitikimą su į premjerus kandidatuojančius socdemų vedlius sutaręs dėl būsimosios vyriausybės prioritetų, tarp kurių yra saugumas bei demografinės būklės gerinimas. Gitanas Nausėda teigė kalbėjęs apie siekį laiku sukurti nacionalinę diviziją, skiriant jai būtinų lėšų bei negudrauti vėliau pristabdant finansavimą. Šalies vadovas taip pat sakė su Mindaugu Sinkevičiumi sutaręs, jog demografinė Lietuvos padėtis yra bloga, tačiau vien padėties konstatavimo šiuo klausimu anot prezidento. Nepakanka. Vokietijos kancleris artėjant NATO viršūnių susitikimui teigia, kad Ukraina išlieka stipri. Friedrichas Mercas nurodė, kad Vokietijos vyriausybė siūlo Europos NATO sąjungininkėms prisimti tvirtą finansinį įsipareigojimą Kijevui, bet bei pabrėžė, kad Europos parama nesvyruoja. Bendrame pareiškime jie įsipareigojo toliau iš esmės remti Ukrainą, jei ginantis nuo Rusijos agresijos, įskaitant sankcijas ir ekonominį spaudimą Rusijai, taip pat parama Ukrainos energetikos sektoriaus atsparumui. Ukrainos prezidentas pranešė, kad ryšių įranga, kuri Kijevo teigimu padėjo palaikyti Rusijos dronų smūgius iš Baltarusijos teritorijos, nustojo veikti. Apie tai rašo portalas The Kiev Independent. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Volodymyras Zelenskis pateikė ultimatumą Baltarusijos autoritariniam lyderiui Aleksandrui Lukašenkai, kad jis turi vieną savaitę įrangai pašalinti, kitaip sulauks neįvardytų Ukrainos veiksmų. Kiek anksčiau Kijevas teigė, kad šios sistemos Baltarusijoje padeda Rusijos pajėgoms perduoti valdymo ir taikinių duomenis, skirtus dronų atakoms prieš šiaurinius Ukrainos regionus. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paprašė šalies kongreso skirti beveik 88 milijardus JAV dolerių papildomų lėšų, kurių didžioji dalis būtų skirta karo su Iranu išlaidoms padengti. Šis prašymas pateiktas abiejose partijose augant nepasitenkinimui dėl šio konflikto ir jo politinės kainos. Šis pasiūlymas taip pat pateiktas praėjus dienai po to, kai kongresas priėmė iš esmės simbolinę rezoliuciją, raginančią respublikoną nutraukti JAV karo veiksmus su Iranu, nebent įstatymų leidėjai aiškiai leistų imtis karinių veiksmų. O Teheranas apkaltino NATO bendrininkavimu JAV ir Izraelio kare prieš Iraną, alijanso vadovų įsiminus apie paramą jungtinėms valstijoms šiame konflikte. Atsakydamas JAV prezidento Donaldo Trumpo kritiką sąjungininkams dėl to, kad nesulaukė paramos jo karui, NATO vadovas Markas Riutė televizijai Fox News pareiškė, kad šimtai amerikiečių lėktuvų kilo iš bazių Italijoje. Savo ruoštų pastaroji skubiai atsiribojo nuo alijanso vadovo žodžių, kurie gynybos ministerijos teigimu pasiuntė visiškai klaidinančią žinia, supainiojant autorizuotų skrydžių tipą.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų krypties, aukščiausia temperatūra 24-29, kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos.

0: www.natūralūs.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
1: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
3: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
4: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Norvegijos teismas skyrė daugiau nei 8000 eurų baudą 40-metį, kuri buvo sulaikyta, kai važiavo elektriniu paspirtuku, būdama apsvaigusi nuo alkoholio. Alkoholio koncentracija kraujyje siekė 1,4 promilės. Tai yra gerokai daugiau nei leistina norma Norvegijoje. Tai yra 0,5 promilės. Moteris buvo pastebėta ir sulaikyta, kai važiavo ištuštėjusią gatvę pietvakarinio Stavangerio miesto centre. Į pietus nuo Stavangerio esančio Sandneso miesto teismas buvo atlaidus ir skyrė 80,000 kronų arba kiek daugiau nei 8000 eurų baudą, nors prokuratūra prašė 93,000 kronų arba daugiau nei 9,5000 eurų baudos. Moteriai taip pat buvo skirta lygtinė 2 savaičių laisvės atėmimo bausmė. Paspirtukininkė atimta teisė vairuoti 1,5 metų, o praėjus šiam laikotarpiu ji turės perlaikyti egzaminą vairuotojo pažymėjimui atgauti.
2: EasyFM. Gyventi be įtampos.

0: Bonza.
1: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Islandai turi programėlę, kurioje gali prieš einant į pasimatymą pasitikrinti, ar tas žmogus, su kuriuo ketina megzti romantinius ryšius, nėra jo giminė. Kad ir kaip keistai skambėtų, giminystės ryšių raizgalynė Islandijoje yra tikra problema. 2017 metų duomenimis šioje šalyje gyvena 334 tūkstančiai gyventojų. Todėl pakliūti į kraujomaišos pastus gan paprasta. Programėlė veikia paprastai. Tai reikia su sutiktu žmogumi pakratyti telefonus ir jį parodo, ar jūs kaip nors susiję. Tai praverčia, nes dažnas Islandas yra girdėjęs istoriją apie giminės susitikimą, kur sutinki merginą ar vaikiną, su kuriuo praėjusį vakarą meilikavai bare.
2: Čia Easy FM.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Kitoks ryšys.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Fanta atsirado kaip rinkos pakaitalas Coca-Cola, kai ji buvo uždrausta importuoti į Vokietiją. Antrojo pasaulinio karo metu buvo uždrausta gabenti Coca-Cola į Vokietiją, todėl 1940 metais reikėjo ieškoti sprendimo, kokį panašų gėrimą pasiūlyti pirkėjams. Ir taip atsirado oranžinė Fanta. Gėrimo pavadinimas yra kilęs iš žodžio fantastika, vokiškai fantastisch, o 1969 šis gėrimas buvo populiariausias pasaulyje. Tai vienas iš daugiausiai skonių turinčių gėrimų. Pradžioje buvo tik apelsinų skonio Fanta, o vėliau atsirado kivių ir braškių, Fanta šokata arba, pavyzdžiui, netgi Fanta Madness.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Socialdemokratų pirmininkas tikina nebijantis klausimo apie savo praeitį ar pažintis. Venesuelą supurtė du galingi žemės drebėjimai. Prezidentas Trumpas pakartojo savo kritiką Vokietijai ir netikėtai aiškiai pagyrė Ukrainą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad iš būsimo ministrų kabineto tikisi ne tik patirties, bet ir veržlumo bei drąsos veikti. Kandidatas į premjero postą tai sakė žinių radijui. Socialdemokratų pirmininkas taip pat tikino nebijantis klausimo apie savo praeitį ar pažintis. Jis tvirtino turintis atsakymus į visus klausimus. Sinkevičius vakar susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda, kuri šiandien teiks Seimui jo kandidatūrai premjero postą. Per mažiau nei minutę Venesuela supurtė du labai stiprų žemės drebėjimą ir padarė didelės žalos. Požeminių smūgių stiprumas siekė 7,2 ir 7,5 balo. Po to fiksuota 20 pakartotinių smūgių. Žemės drebėjimas sukrėtė tą pačią Venesuelos vietovę. Antrasis žemės drebėjimas įvyko tik 10 km gylyje, todėl tikėtini dideli nuostoliai ir aukos. Šiuo metu pranešama, kad žuvo mažiausiai 32 žmonės ir daugiau kaip 700 buvo sužeisti. Vyriausybė paskelbė nepaprastąją padėtį. Žemės drebėjimas buvo juntamas net Kolumbijos sostinėje Bogotoje. Netrukus šiaurinė Japonijos dalį sukrėtė 7,2 balo stiprumo požeminis smūgis. Prezidentas Donaldas Trumpas pakartojo savo kritiką Vokietijai ir netikėtai aiškiai pagyrė Ukrainą. Vašingtone susitikė su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte, jis sakė nusivylęs Vokietijos poziciją Irano kare. Trumpas taip pat kritikavo Prancūziją, Italiją bei Didžiąją Britaniją, pakartojęs, kad sąjungininkai paliko Jungtinės valstijas likimo valioje. Neįprastai pozityviai Trumpas atsiliepė apie Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Sakė, kad jis yra drąsus ir gana gerai gina savo šalį nuo Rusijos. Besitęsiantis ginčas dėl Irano karo meta šešėlį ant NATO viršūnių susitikimo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad nustojo veikti ryšių įrangą, kuri Kijevo teigiamu padėjo palaikyti Rusijos dronų smūgius iš Baltarusijos teritorijos. Prieš kelias dienas Zelenskis pateikė ultimatumą Baltarusijos autoritariniam lyderiui Aleksandrui Lukašenkai, kad jis turi savaitę įrangai pašalinti, kitaip sulauks neįvardytų Ukrainos veiksmų. Ukrainos pasieniečiai užfiksavo į šiaurinę Černihivo sritį įskrendančių rusų atakos dronų skaičiaus sumažėjimą. Tuo metu dideli šachė dronų reidai apskritai Baltarusijos ir Ukrainos pasienyje nutrūko. Seimas balsuos dėl siūlymo didinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, tėvams suteikiant darbdavių apmokamus vadinamus mamadienius ir tėvadienius. Seimas šiandien apsispręs dėl tokių darbo kodekso pataisų. Kai kurie politikai ir verslo atstovai sako, kad tai būtų papildoma finansinė našta tiek verslui, tiek valstybei. Kaune dėl prie parduotuvės paliktos rankinės granatos buvo įvestas planas Skydas. Kaip pranešė policijos departamentas, aro išminuotojai nustatė, kad tai rankinė granata be sprogdiklio ir sprogstamosios medžiagos. Įtariamas vyras uždarytas į areštinę. Jis buvo neblaivus.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų silpnas. Temperatūra dieną 24-29, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 25, Kaune 27, Šiauliuose 28, Klaipėdoje 24 laipsniai.
3: FM. Tavo darbui ir polsiui.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Čia Easy FM.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą. Jūsų dėmesio tikiuosi aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Pristatysiu geštalto psichoterapijos praktikės Ugnės Juodytės knygą Perdegimo anatomija. Dar truputį pasistengsiu, pakentėsiu ir viskas susitvarkys. Pro sukastus dantis bandome save stiprinti ir jaučiamės it kokie superherojai, kol vieną dieną mūsų akumuliatorius išsenka. Kaip atskirti, kur perdegimas, o kur tiesiog nuovargis, nerimas, nuobodulys ar depresija? O gal tai tik silpnuolių būsena, iš kurios išsivaduoti padeda geros atostogos? Psichologė laužo mitus ir remdamasi naujausiais moksliniais tyrimais, pavyzdžiais iš savo darbo praktikos, suguldė unikalią 7 žingsnių programą, kaip neleisti sau perdegti arba atsigauti jau perdegus. Tačiau knyga leis ir vėl ramiau kvėpuoti tiems, kurie eina perdegimo keliu, bet dar nepasiekia galutinės stotelės, kurie suvokia, kad toliau keliauti nebėra kur ir laikas prašyti pagalbos. Ir kurie jau pradėjo pokyčių kelionę. Šiandien apie perdegimą kalbama itin daug. Ar tai reiškia, kad žmonės iš tiesų daugiau jį patiria, ar tiesiog daugiau apie tai kalba? Psichologija įsitikinusi, kad greičiausiai vyksta abu dalykai vienu metu. Žmonės iš tiesų patiria daugiau lėtinio streso darbe, išsekimo ir psichologinės įtampos. Bet kartu ir daugiau apie tai kalbame, turime tikslesnių įrankių, kaip tai išmatuoti, o ir leidimą tai vadinti perdegimu. Darbo pasaulis pasikeitė, žmonės patiria didesnį protinį krūvį, lydi jausmas, kad turi būti nuolat pasiekiamas, riba tarp darbo ir namų vis labiau nyksta. Vis dėlto negalime sakyti, kad šiandien perdegimo yra, tarkime, kelis kartus daugiau nei buvo prieš 30 metų. Ši būsena ilgai buvo matuojama skirtingų profesijų žmonėms, užduodant skirtingus klausimus, brėžiant nevienodas ribas. Vis dėlto, kai žmogus sako, kad perdegė, jis nebūtinai visada vartoja tikslų klinikinį terminą. Kartais perdegimas slepia išsekimą, depresyvumą, prasmės krizę, konfliktą su darbu ir panašius dalykus. Taigi nėra lengva atskirti paprastą nuovargį nuo pirmųjų perdegimo ženklų. Paprastas nuovargis, pasak knygos autorės, dažniausiai turi gana konkrečią priežastį. Intensyvi savaitė, mažai miego, daugiau atsakomybių, liga, kelionė, jausmas nemalonus, tačiau pailsėjęs žmogus atsigauna, grįžta energija, kantrybė, susidomėjimas ir noras veikti. Pirmuosius perdegimo ženklus galima įtarti, kai poilsis jau nebepadeda, žmogus pradeda jausti ne tik fizinį nuovargį, bet ir vidinį norą atsitraukti nuo darbo, žmonių ar veiklų, kurios anksčiau turėjo prasmės. Atsiranda toks keistas santykis. Darau, ką reikia, bet jaučiu ne norą, o pareigą. Tada gali stiprėti dirglumas, cinizmas, kaltė, jog esi neproduktyvus, darosi sunku susikaupti, net mažos užduotys reikalauja neproporcingai daug pastangų. Na, o vienas svarbiausių signalų, kai net gerai praleidę savaitgalį, išsimiegoja, vis tiek nesame pailsėję, o viduje jaučiame sunkumą, dirglumą ir tuštumą. Dar vienas ženklas – emocinis abuojumas. Nebejaudina tai, kas anksčiau rūpėjo, sunku džiaugtis, įsitraukti, atsiranda mintis, kad man vis tiek. Reikėtų rimtai žiūrėti ir į nuolatinį cinizmą, nekantrumą, verksmingumą, kaltę, kad nesiproduktyvus, klaidas, dėmesio stoką, atidėliojimus sprendimus. O jeigu dar atsiranda beviltiškumo jausmas, atrodo, kad nebėra prasmės ir kitiems būtų lengviau be manęs arba kyla noras save žaloti, pagalbos reikia ieškoti kuo greičiau. Perspėja geštalto psichoterapijos praktikė Ugnė Juodytė. Jos knyga Perdegimo anatomija išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samušytė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Kitoks rytas.

0: Kandidatas į premjerus iš būsimų ministrų tikisi ne tik patirties, bet ir veržlumo bei drąsos veikti. Po dviejų žemės drebėjimų Jungtinės valstijos į Venezuelą siunčia gelbėtojus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radijo informaciją. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad iš būsimų ministrų tikisi ne tik patirties, bet ir veržlumo bei drąsos veikti. Viešoje erdvėje užsimenant, kad naujoje vyriausybėje gali nelikti dabartinio vidaus reikalų ministro, kandidatas į premjerų žinių radijui neskleidė ar žada keisti šios ministerijos vadovą. Socialdemokratų lyderis pažymėjo, kad nėra linkęs svaidytis nepamatuotais kaltinimais, kol tebevyksta iki teisminis tyrimas dėl nutekėjusių registrų centro gyventojų duomenų. Sinkevičius taip pat tikino, nebijantis klausimų apie savo praeitį ar pažintis, tvirtino turintis atsakymus į visus klausimus. Sinkevičius vakar susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda, kuri šiandien teiks Seimu jo kandidatūrai premjero postą. Dėl naujosios vyriausybės formavimo Seimas planuoja iki Liepos 14 dienos pratesti pavasario sesiją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sakė, kad norint pateikti vyriausybės programą ir ją priimti, reikia surengti du plenarinius posėdžius. Jungtinės valstijos po žemės drebėjimų į Venezuelą siunčia gelbėtojus ir pagalbą, pranešė valstybės sekretorius Markas Rubijas. Du žemės drebėjimai vienas po kito supurti tą pačią Venezuelos dalį, sostinę Karakasą supurti 7.2 ir 7.5 balo žemės drebėjimai. Vietos valdžios teigimu žuvo 32 žmonės, dar 700 buvo sužeisti. Po to įvyko 20 pakartotinių smūgių. Vyriausybė įvedė nepaprastąją padėtį. Taip pat teko uždaryti pagrindinį oro uostą. Prezidentas Donaldas Trumpas iškart po šios nelaimės pareiškė, kad Jungtinės valstijos yra pasirengusios, nori ir gali padėti Venezuelai. Lenkijoje prasideda istorinė konferencija dėl Ukrainos pokario atstatymo. Joje nedalyvaus prezidentas Volodymyras Zelenskis dėl diplomatinio konflikto su Varšuva. Gdanske susitinka 8 šalių vadovai, tarp jų ir Lietuvos, taip pat atvyksta ES vadovai. Kijevo delegacijai, kuri ankstesniais metais vadovavo Zelenskis, šį kartą vadovaus ministrė pirmininkė. Be energetikos, kritinės infrastruktūros ir logistikos diskusijose pirmą kartą planuojama sutelkti dėmesį ir Ukrainos saugumo pajėgumus. Prezidentas Donaldas Trumpas pakartojo savo kritiką Vokietijai ir netikėtai aiškiai pagyrė Ukrainą. Vašingtone susitikė su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte, jis sakė nusivylęs Vokietijos poziciją Irano kare. Trumpas taip pat kritikavo Prancūziją, Italiją bei Didžiąją Britaniją, pakartojęs, kad sąjungininkai paliko Jungtinės valstijas likimo valioje. Neįprastai pozityviai Trumpas atsiliepė apie Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Sakė, kad jis yra drąsus ir gana gerai gina savo šalį nuo Rusijos. Besitęsiantis ginčas dėl Irano karo meta šešėlį ant NATO viršūnių susitikimo. Rutė savo ruoštų patikino Trumpą, kad sąjungininkų nesuteikta parama yra pavieniai atvejai. Žurnalistas politologas Vladimiras Laučius prašys teismo atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės už vairavimą išgėrus pagal laidavimą. Kadangi įvykio aplinkybės aiškios, prokuratūra kreipėsi į teismą prašydama bylą nagrinėti pagreitinto proceso tvarka. Prokuroras teisme pranešė, kad Laučius kaltinamas vairavimu, kai girtumas viršijo 1.5 promilės. Teisėja nusprendė bylą pradėti nagrinėti iškart. Tikėtina, kad procesas bus pabaigtas per vieną dieną.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų silpnas. Temperatūra dieną 24-29, kuršių nerijoje apie 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 25, Kaune 27, Šiauliuose 28, Klaipėdoje 24 laipsniai.
3: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1952 metų vasario 6-ąją, tada dar princesė Elžbieta su oficialiu vizitu lankėsi Kenijoje, kai sulaukė žinios apie savo tėvo karaliaus Jurgio 6-ojo mirtį, kuri reiškia, kad ji tampa karalienė. Kadangi karališkosios šeimos nariai negali nešioti juodų drabužių išskyrus per laidotuves, princesė Elžbieta į kelionę nebuvo pasiėmusi jokių gedulingų rūbų, o išlipti iš lėktuvo privalėjo apsirėdžiusi juodai. Todėl jai rūbus pristatė į lėktuvą. Nuo ano karto nustatyta, kad kiekvienas karališkosios šeimos narys privalo visada lagamine turėti vieną juodų drabužių komplektą, jeigu staiga ištiktų nelaimė. Po metų 1953-ųjų Birželio 2-ąją Westminsterio vienuolyne vyko jos karūnavimas. Tai buvo pirmosios per televiziją transliuotos karūnavimo iškilmės.
2: Jūs klausotės Easy FM.

ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Arkliai išgyvena 30-35 metus. Ilgamžiškumo rekordą pasiekė Prancūzijos imperatoriaus Napoleono Bonaparto žirgas Marengas, išgyvenęs 63 metus. Anglijoje kumelė Bilė išgyveno 62 metus. Arklys auga iki 5-6 metų, darbingiausias jis yra 4-5 metų ir savo darbingasias savybes išlaiko iki 18-20 metų.

0: žinios.
1: Laikinasis demokratų pirmininkas rytoj pristatys prezidentui kandidatus į ministrus. Jungtinės valstijos ir Kinija siūlo pagalbą žemės drebėjimus patyrusiai Venezuelai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad iš būsimų ministrų tikisi ne tik patirties, bet ir veržlumo bei drąsos veikti. Viešoje erdvėje užsimenant, kad naujoje vyriausybėje gali nelikti dabartinio vidaus reikalų ministro. Kandidatas į premjerų žinių radijui neskleidė ir žada keisti šios ministerijos vadovą. Socialdemokratų lyderis taip pat tikino nebijantis klausimo apie savo praeitį ar pažintis, tvirtino turintis atsakymus į visus klausimus. Laikinasis Demokratų sąjungos pirmininkas, europarlamentaras Virginijus Sinkevičius, partijos kandidatus į ministrus rytoj pristatys prezidentui Gitanui Nausėdai. Anot jo, demokratų kandidatai jau suderinti su būsimuoju vyriausybės vadovu. Pagal naujo koalicijos sutartį demokratai deleguos vadovus žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms. Viešai skelbta, kad į žemės ūkio ministrus gali būti siūlomas Seimo narys Kęstutis Mažeika, į energetikos Lukas Savickas, į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Dėl naujosios vyriausybės formavimo Seimas planuoja iki Liepos 14-osios pratesti pavasario sesiją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sakė, kad norint pateikti vyriausybės programą ir ją priimti, reikia surengti du plenarinius posėdžius. Jungtinės valstijos po žemės drebėjimų į Venezuelą siunčia gelbėtojus ir pagalbą, pranešė valstybės sekretorius Markas Rubio. Kinija taip pat pareiškė esanti pasirengusi nusiųsti visą įmanomą pagalbą Venezuelai. Du stiprų žemės drebėjimai siekė daugiau nei 7 balus, vienas po kito supurtė tą pačią Venezuelos dalį. Kol kas skelbiama, kad žuvo 32 žmonės, dar 700 buvo sužeisti. Po to įvyko 10 pakartotinių smūgių. Vyriausybė įvedė nepaprastąją padėtį. Taip pat teko uždaryti pagrindinį oro uostą. Prezidentas Donaldas Trumpas netikėtai aiškiai pagyrė Ukrainą. Vašingtone susitikė su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte, Trumpas neįprastai pozityviai atsiliepė apie Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Sakė, kad jis yra drąsus ir gana gerai gina savo šalį nuo Rusijos. Degalų trūkumą šiuo metu patiria jau daugiau nei 60 Rusijos regionų, pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis patikino, kad Ukraina ir toliau duoda atsaką į Rusijos smūgius Ukrainos miestams ir kaimams. Prezidentas taip pat pažymėjo, kad okupantai patiria didelių nuostolių Rusijos šiuo metu kontroliuojamoje Ukrainos teritorijoje. Žurnalistas, politologas Vladimiras Laučius paprašė teismo atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės už vairavimą išgėrus pagal laidavimą. Sprendimas bus priimtas Liepos 9 dieną. Laučius visiškai pripažino kaltę. Prokuroras prašo jį perduoti laiduotojos buvusios sutuoktinės atsakomybę, o bylą nutraukti. Prokuroras taip pat prašo pustrečių metų laikotarpiui uždrausti Laučiui vairuoti, konfiskuoti jo vairuotos mašinos vertę atitinkančią sumą – daugiau nei 20 tūkstančių eurų. Taip pat prašoma įpareigoti politologą dalyvauti alkoholizmo prevencijos programuose. Į teismą atvykusi Loreta Laučiuvienė teigė labai neigiamai vertinanti buvusio sutuoktinio poelgį.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia. Orai.
1: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų silpnas. Temperatūra dieną 24-29, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 25, Kaune 27, Šiauliuose 28, Klaipėdoje 24 laipsniai.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.

0: naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvyne Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Smaližiams radio razina.
4: Baltojo lokio išbuvimo po vandeniu rekordas siekia daugiau nei 3 minutės. Išalkęs ir labai liesas baltasis lokys nardė 190 sekundžių. Anksčiau fiksuotas rekordas siekė 72 sekundės. Naujasis rekordas buvo fiksuotas 2019 metais netoli Svalbardo, Norvegijoje. Mokslininkai stebėjo lokius ir nufilmavo šį rekordininką. Apskritai, baltieji lokiai yra puikūs plaukikai. Pagrindinis jų maisto šaltinis yra vandenyje ir virš jo gyvenantys gyvūnai. Dažniausiai tai yra ruoniai.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Nėštumo metu plaukai ir nagai auga greičiau. Toks šalutinis nėštumo poveikis gali būti ir pliusas, ir nepatogumas. Tokį efektą lemia hormonų pokyčiai, taip pat suintensyvėjusi kraujotaka ir metabolizmas. Nėščiųjų plaukai taip pat gali būti storesni, labiau blizgėti nei įprastai. Dažniausiai plaukai ir nagai greičiau pradeda augti antrame trimestre ir paskui po truputį mažėja.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: laikinasis demokratų pirmininkas pristatys prezidentui kandidatus į ministrus. Po žemės drebėjimo Venesueloje ES pasirengusi padidinti pagalbą. Jungtinių tautų klimato vadovas įspėja, kad karščio banga Europoje yra kaina už taršą iškastiniu kuru. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad iš būsimo ministrų kabineto tikisi ne tik patirties, bet ir veržlumo bei drąsos veikti. Kandidatas į premjero postą interviu žinių radijui taip patikino, nebijantis klausimo apie savo praeitį ar pažintis, tvirtino turintis atsakymus į visus klausimus. Laikinasis Demokratų sąjungos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius partijos kandidatus į ministrus rytoj pristatys prezidentui Gitanui Nausėdai. Demokratų lyderis tikina kvietimą susitikti gavęs iš šalies vadovo. Jo teigimu, demokratai turi po vieną aiškų kandidatą į kiekvieną jų partijai deleguotą ministeriją. Anot demokratų vadovo, partijos kandidatai jau suderinti su būsimuoju vyriausybės vadovu ir neturėtų niekieno nustebinti. Pagal koalicijos sutartį, demokratai deleguos vadovų žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms. Dėl naujosios vyriausybės formavimo Seimas planuoja iki Liepos 14 dienos pratesti pavasario sesiją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sakė, kad norint pateikti vyriausybės programą ir ją priimti, reikia surengti du plenarinius posėdžius. ES pranešė, kad aktyvavo savo palydovinio stebėjimo sistemą, siekdama padėti vykdyti gelbėjimo darbus po žemės drebėjimo Venesueloje ir yra pasirengusi suteikti daugiau pagalbos. Du stiprų žemės drebėjimai vienas po kito supurtė tą pačią Venesuelos dalį. Po to įvyko 20 pakartotinių smūgių. Vyriausybė šalyje įvedė nepaprastąją padėtį. Šiuo metu skelbiama, kad žuvo 32 žmonės, o dar 700 buvo sužeisti. Jungtinės valstijos po žemės drebėjimų į Venesuelą siunčia gelbėtojus ir pagalbą. Kinija taip pat pareiškė esanti pasirengusi nusiųsti visą įmanomą pagalbą. Žurnalistas politologas Vladimiras Laučius paprašė teismo atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės už vairavimą išgėrus pagal laidavimą. Sprendimas bus skelbiamas Liepos 9-ąją. Laučius visiškai pripažino kaltę. Prokuroras prašo įperduoti laiduotojos buvusios sutuoktinės atsakomybei, o bylą nutraukti. Prokuroras taip pat prašo pustrečių metų laikotarpiui uždrausti Laučiui vairuoti, konfiskuoti jo vairuotos mašinos vertė atitinkančią sumą daugiau nei 20 tūkstančių eurų. Taip pat prašoma įpareigoti politologą dalyvauti alkoholizmo prevencijos programuose. Į teismą atvykusi Loreta Laučiuvienė teigė labai neigiamai vertinanti buvusios sutuoktinio poelgį. Europą alinanti karščio banga yra tiesiogiai susijusi su klimato kaita ir yra kaina, kurią tenka mokėti už planetą kaitinančią taršą iškastiniu kuru. Tai pareiškia Jungtinių tautų klimato vadovas. Anot jo, kol žmonija nesustabdys milžiniškų anglies, naftos ir dujų kiekių deginimo, ekstremalūs karščiai tik stiprės. Šią savaitę Europa patyrė itin didelį karštį. Prancūzijoje, Britanijoje ir Ispanijoje fiksuotos rekordinės temperatūros, o kitos šalys paskelbė aukšto lygio perspėjimus dėl karščio.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurė šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 24-29 laipsniai karščio.
4: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
3: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
4: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Reperio ir autoriaus Eminemo daina Rap God, lietuviškai repo dievas, sudaryta iš 1500 žodžių, kuriuos jis surepuoja per 6 minutes ir 4 sekundes. Šioje dainoje Eminemas vidutiniškai per sekundę pasako 4 žodžius. Šiam kūriniui priklauso daugiausiai žodžių turinčios populiarios dainos pasaulio rekordas.
2: Easy FM Vilniuje, 101.5 FM dažnių.
3: I've made up my mind. Darling, I'm not coming back. It's about time we let it all go. All I wanted was

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Manekineko laimė ir turtus nešantis amuletas Japonijoje. Japoniškai maneki reiškia kviesti, o žodis neko reiškia katė. Pažodžiui manekineko reiškia kviečianti katė. Ši katė dažniausiai vaizduojama viena pakelta letenėle, kuria moja ir kviečia užeiti. Manekineko statulėlės dažnai randamos Japonų firmose, parduotuvių vitrinose, namuose ir kitose vietose, kur atneša laimę ir gina nuo blogio jėgų. Manoma, kad manekineko pirmą kartą paminėta Japonijoje, Edo laikotarpiu, tai yra 17-19 amžiuose. Tačiau pirmasis raštiškas įrodymas yra iš 1870-ųjų, tai yra jau Meidži laikotarpio. Kai Meidži laikotarpiu Japonija atvėrė savo duris kitoms pasaulio šalims, dauguma laimė ir turtus nešančių amuletų buvo vyrų lytinių organų formos. Vakarų valstybės laikė tai vulgarumu, todėl Meidži vyriausybė juos uždraudė. Nepaisant to, žmonės vis tiek norėjo objektų nešančių laimę. Todėl buvo pasirinkta mažiausiai uždraustuosius amuletus panaši manekineko figūra.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Gdanske prasidėjo Ukrainos atstatymo konferencija. Po žemės drebėjimo Venezueloje ES pasirengusi padidinti pagalbą. Geležinkelio avarija Jėsioje įvyko dėl budėtojo veiksmų, o Gudžiūnuose dėl techninio defekto. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Lenkijoje prasidėjo konferencija dėl Ukrainos atstatymo po karo, tačiau joje nedalyvauja prezidentas Volodymyras Zelenskis, boikotuojanti šį renginį dėl diplomatinio ginčo su Varšuva. Ukrainos delegacijai, kuriai anksčiau vadovaudavo Zelenskis, šįsyk vadovauja ministrė pirmininkė Julija Sviridenko. Ji teigia, kad jo šalis planuoja pasirašyti nemažai svarbių susitarimų su tarptautiniais partneriais, ypač siekiant sustiprinti energetikos sektorių. Teritorija aplink Gdansko konferencijų centrą saugo gausios ginkluotų policijos pareigūnų pajėgos, dislokuotos siekiant užkirsti kelią provokacijoms. Mat ultra nacionalistinė Lenkijos partija tą pačią dieną paragino surengti prieš Ukrainą nukreiptą demonstraciją. Lietuva ir Ukraina sutarė šalių verslo partnerysčių stiprinimui skirti 1 000 000 eurų. Tai numatančia deklaracija Gdanske vykstančios Ukrainos atstatymo konferencijos metu pasirašė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas ir Ukrainos ekonomikos, aplinkos ir žemės ūkio ministras. Skelbiama, kad deklaracijos tikslas sustiprinti šalių verslo partnerystės, kurios prisidėtų prie Ukrainos rekonstrukcijos, ekonomikos atsigavimo, sparumo didinimo ir integracijos į Europos Sąjungą. Europos Sąjunga pranešė, kad aktyvavo savo palydovinio stebėjimo sistemą, siekdama padėti vykdyti gelbėjimo darbus po žemės drebėjimo Venezueloje ir yra pasirengusi suteikti daugiau pagalbos. Du stiprų žemės drebėjimai vienas po kito supurtė tą pačią Venezuelos dalį. Po to įvyko 20 pakartotinių smūgių. Vyriausybė įvedė nepaprastąją padėtį. Šiuo metu skelbiama, kad žuvo 32 žmonės, o dar 700 buvo sužeisti. Laikinasis Demokratų sąjungos pirmininkas, europarlamentaras Virginijus Sinkevičius, partijos kandidatus į ministrus rytoj pristatys prezidentui Gitanui Nausėdai. Jo teigimu, demokratai turi po vieną aiškų kandidatą į kiekvieną jų partijai deleguotą ministeriją. Anot demokratų lyderio, kandidatai jau suderinti su būsimuoju vyriausybės vadovu ir neturėtų nieko nustebinti. Pagal koalicijos sutartį, demokratai deleguos vadovų žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms. Aplinkosaugininkai ragina naują valdančią daugumą ir prezidentą Gitaną Nausėdą į aplinkos ministrus neskirti asmens susijusios su medienos pramonė. Organizacija Girių spiečius kreipimasi pabrėžė, kad svarstomi kandidatai yra tiesiogiai susiję su intensyviu miškų naudojimu ir medienos pramonė. Seimo aplinkos apsaugos komiteto narys socialdemokratas Audrius Radvilavičius patvirtino, kad su kandidatu į premjerus kalbėjusi apie galimybę tapti aplinkos ministru. Lietuvos geležinkeliai pranešė, kad gegužę Gudžiūnuose Kėdainių rajone geležinkelio avarija įvyko dėl techninio defekto. Tuo metu Jėsioje Kauno rajone dėl budėtojo veiksmų. Anot įmonės tai patvirtino tyrimo išvados. Vidinio tyrimo metu taip pat numatytos papildomos priemonės eismo saugumui geležinkelyje stiprinti.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
2: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
3: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
4: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 24-29 laipsniai karščio.
4: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Nežinomas pirkėjas aukcione sumokėjo 37,5 milijono dolerių už prabangę jachtą, priklaususią Rusijos oligarchui Dmitrijui Popianskiui. 73 metrų ilgio aksioma yra pirmoji oligarchų jachta pakeitusi savininką dėl sankcijų Rusijai už invaziją į Ukrainą. Su Maltos vėliava plaukiojanti jachta buvo konfiskuota Jungtinių valstijų banko JP Morgan prašymu, bankui siekiant susigražinti 20,5 milijono banko paskolų. Bankas pateikė ieškinį dėl paskolos grąžinimo, kai Popianskis buvo įtrauktas į Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos sankcijų sąrašą dėl karo, ir jo turtas buvo įšaldytas. Teismas taip pat priėmė papildomą 505 tūkstančių dolerių mokėjimą už laivo priedus ir vyno bei alkoholio atsargas laive.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: savo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo Karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
2: Smaližiams Radio Razina.
3: Šilutė dar vadinama Šilo karčiama, nuo karčiamos pastatytos Šile. Miestas etnografinėje mažojoje Lietuvoje – Šilutė. Vos įkūrus šį miestą jis buvo pavadintas Šilo karčiama. Pirmasis rašytinis šaltinis, bylojantis apie gyvenvietę, yra 16 amžiaus. 1511 metais, vasario 22-ąją, Klaipėdos komtūras Mišelis von Švabinas ordino pavaldiniui Georgui Talatui išdavė privilegiją nuomoti karčiamą pastatytą Šile. Iš čia ir kilo šis pavadinimas. Vokiškai skambantis Heidekrug. Šilutė ir jos apylinkės nuo 13 amžiaus pabaigos iki 20 amžiaus pradžios buvo pavaldžios Livonijos ir Vokiečių ordinui.
4: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: daugėja žuvusių per Venesueloje vykusių žemės drebėjimus. Prie Sicilijos Prancūzija sulaikė su Rusija susijusį tanklaivį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Venesuela sukrėtusių dviejų žemės drebėjimo aukų skaičius perkopė 160, o dar beveik 1000 žmonių buvo sužeisti. Po dviejų stipriausių užfiksuotų žemės drebėjimų buvo užregistruota apie 30 pakartotinių smūgių. Iš pradžių pareigūnai pranešė apie 32 žuvusiosius. Venesuelai plūsta palaikymo ir užuojautos pasiūlymai. Jungtinės valstijos ir Kinija skelbė pasirengusios padėti. Lotynų Amerikos vyriausybės taip pat suskubo siūlyti solidarumą ir pagalbą. ES pranešė aktyvavusi savo palydovinio stebėjimo sistemą, siekdama padėti vykdyti gelbėjimo darbus ir yra pasirengusi suteikti daugiau pagalbos. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pranešė, kad šią savaitę Prancūzija prie Sicilijos krantų sulaikė su Rusija susijusi naftos tanklaivį. Jūrų tarnybos pranešė, kad laivą plaukusi su Kamerūno vėliava ir išplaukusi iš Primorsko Rusijoje, Prancūzijos karinis jūrų laivynas palydėjo patikrinimui. Macronas pridūrė, kad laivas yra susijęs su vadinamoju Maskvos šešėliniu laivynu. Nuo rugsėjo Prancūzija įsilaipino į 4 tokius laivus. Lenkijoje prasidėjo konferencija dėl Ukrainos atstatymo po karo, tačiau joje nedalyvauja prezidentas Volodymyras Zelenskis, boikotuojant šį renginį dėl diplomatinio ginčo su Varšuva. Ukrainos delegacijai šįsik vadovauja ministrė pirmininkė Julija Sviridenko. Ji teigia, kad jo šalis planuoja pasirašyti nemažai svarbių susitarimų su tarptautiniais partneriais, ypač siekiant sustiprinti energetikos sektorių. Sudarant sąlygas kariuomenė greitai reaguoti į galimos oro erdvės pažeidimus, susisiekimo ministerija iki kitų metų sausio pratęsė 12 draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimą. Sprendimas priimtas Lietuvos kariuomenės prašymu, pranešė ministerija. Lietuvos geležinkeliai pranešė, kad gegužė Gudžiūnuose, Kėdainių rajone, geležinkelio avarija įvyko dėl techninio defekto, o Jiesioje, Kauno rajone, dėl budėtojo veiksmų. Jiesioje nuo bėgių nurėdėjo lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai, Gudžiūnų stotyje kelis skaldą gabenę vagonai. Po incidento LTG suformavo komisiją, kuri aiškinosi abiejų avarijų priežastis. Pasak įmonės, nors ne vienos iš šių avarijų metu žmonės nenukentėjo, įvykiai turėjo reikšmingą poveikį keleiviam ir krovininiam eismui bei infrastruktūrai. Po avarijų LTG pradėjo gyvendinti trumpalaikių ir ilgalaikių priemonių planą. Jis buvo pristatytas ir Vyriausybės nacionalinio saugumo komisijoje. Žurnalistas politologas Vladimiras Laučius paprašė teismo atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės už vairavimą išgėrus pagal laidavimą. Laučius visiškai pripažino kaltę. Prokuroras prašo jį perduoti laiduotojos buvusios sutuoktinės atsakomybei, o bylą nutraukti. Prokuroras taip pat prašo pustrečių metų laikotarpiui uždrausti Laučiui vairuoti, konfiskuoti jo vairuotos mašinos vertę atitinkančią sumą daugiau nei 20 tūkstančių eurų. Taip pat prašoma įpareigoti politologą dalyvauti alkoholizmo prevencijos programuose. Sprendimas bus skelbiamas Liepos 9-ąją.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 24-29 laipsniai karščio.
2: girdėsi FM Kaune 97,1 FM dažniu.

0: Aktyvus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Reklama.
0: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
2: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vojtekas buvo rudasis Sirijos lokys, tarnavęs Lenkų 22-ame artilerijos aprūpinimo batalione 2-ame korpuse. Lenkai Vojteką parsivežė iš Irano ir jis tapo tikra žvaigždė, kai per vieną mūšį padėjo pergabinti amuniciją. Lokys dažniausiai miegodavo su kitais kariais arba medinėje transportavimo dėžėje. Mėgo valgyti vaisius ir rūkyti arba valgyti cigaretes. Savo garsiojoje operacijoje kartu su kitais kariais nešė amunicijos dėžes ir nė vienos nepametė. Šis lokio darbas pažymėtas ir oficialiame bataliono logotipe. Po karo zoologijos sode iki pat jo gyvenimo galo Vojteką lankė bendražygiai kariai, kurie visuomet atnešdavo lokių cigarečių, kurias jis kaip mat suėsdavo.
2: Easy FM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Blusos kūno ilgis yra apie 3 mm, tuo metu pašokti vertikaliai į viršų ji gali iki 18 cm, o į tolį nušokti geba net 33 cm. Jei žmogus būtų toks šoklus kaip blusa, galėtų peršokti 2 futbolo stadionus.
2: EasyFM. Gyvenimas.

0: 13 valandų.
1: Žinios.
0: Venesueloje daugėja žuvusiųjų per žemės drebėjimus. ES šalys galutinai pritarė muitų susitarimo su jungtinėmis valstijomis įgyvendinimui. Europoje neslūgsta alinanti karščio banga. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Venesuela sukrėtusių dviejų žemės drebėjimo aukų skaičius perkopė 160, o dar beveik 1000 žmonių buvo sužeisti. Po dviejų stipriausių užfiksuotų žemės drebėjimų buvo užregistruota apie 30 pakartotinių smūgių. Iš pradžių pareigūnai pranešė apie 32 žuvusiuosius. Venesuelai plūsta palaikymo ir užuojautos pasiūlymai. Jungtinės valstijos ir Kinija skelbia pasirengusios padėti. Lotynų Amerikos vyriausybės taip pat suskubo siūlyti solidarumą ir pagalbą. ES pranešė aktyvavusi savo palydovinio stebėjimo sistemą, siekdama padėti vykdyti gelbėjimo darbus. Ir yra pasirengusi suteikti daugiau pagalbos. ES šalys šiandien galutinai pritarė prieš metus pasiektą muitų susitarimui su jungtinėmis valstijomis, nelaukiant Donaldo Trumpo nustatyto termino Liepos 4-osios, po kurios jis grasino įvesti papildomus muitus Europai. Susitarimu nustatomi 15% muitai didžiai daliai ES eksporto į jungtinės valstijas ir nuliniai tarifai jungtinių valstijų pramoninėms prekėms įvežamoms į bloką. Reglamentuose taip pat numatomi griežtesni apsaugos ir sustabdymo mechanizmai. Laikinasis Demokratų sąjungos pirmininkas, europarlamentaras Virginijus Sinkevičius partijos kandidatus į ministrus rytoj pristatys prezidentui Gitanui Nausėdai. Demokratų lyderis tikina kvietimą susitikti gavęs iš šalies vadovo. Jo teigimu, demokratai turi po vieną aiškų kandidatą į kiekvieną jų partijai deleguotą ministeriją. Anot jo, demokratų kandidatai jau suderinti su būsimoju vyriausybės vadovu ir neturėtų niekieno nustebinti. Pagal koalicijos sutartį, demokratai deleguos vadovų žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms. Parlamentaras Martynas Katelynas neatsako, ar sulaukė pasiūlymo tapti naujuoju vidaus reikalų ministru. Portalas El Rytas skelbė, kad naujoje vyriausybėje gali nelikti Vladislavo Kondratovičiaus. Esą jį galėtų pakeisti Seimo narys Katelynas. Pastarasis tikino atsakingai vertinantis visas pareigas valstybės tarnyboje, tad sulaukęs tokio pasiūlymo jį svarstytų. Mindaugas Sinkevičius kol kas neatskleidžia, ar nori pakeisti Kondratovičių. Žinių radijui premjerus deleguojamas politikas sakė, kad formuodamas naująjį ministrų kabinetą atsižvelgs ne tik į kandidatų patirtį, bet ir veržlumą bei operatyvumą. Seimo narys socialdemokratas Alvydas Mockus sako, kad svarstytų galimybę tapti aplinkos ministru. Portalas El Rytas skelbė, kad Mindaugas Sinkevičius į aplinkos ministrus svarsto Seimo aplinkos apsaugos komiteto narių Mockaus ir Audriaus Radvilavičiaus kandidatūras. Mockus aiškino turintis patirties aplinkos apsaugos srityje. Bent 100 milijonų europiečių šiandien, kaip prognozuota, patiria aukštesnę nei 35 laipsnių temperatūrą peralinančią karščio bangą, kuri yra karštesnė nei kai kuriuose Afrikos dalyse. Prancūzija ir Ispanija vienos iš labiausiai nukentėjusių šalių pradėjo skaičiuoti ekstremalios temperatūros aukas, tarp kurių yra ir vaikų. Tikimasi, kad nuo rytojaus vakarų Europoje temperatūra kris, tačiau rytų Europoje paskelbtas raudonasis pavojaus signalas, nes artėjant savaitgaliui čia temperatūra kils.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 24-29 laipsniai karščio.
3: Čia Easy FM.

greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: Po savaitės praleistos komoje ir po to sekusio gydymo, mergina buvo išleista namo. Šis pasiutligės gydymo metodas buvo pavadintas Milvokio protokolu.
1: Čia Easy FM.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Dziudo – pirmasis iš kovos menų tapęs olimpinė sporto šaka. Dziudo istorija yra neatsiejama nuo šio kovos meno kūrėjo, meistro ir mokytojo Dzigoro Kano. Dzigoro gimė pasiturinčioje japonų šeimoje. Nors ir neįsiskyrė gera fizinė būklė, tai yra jis buvo žemas, 1,50 ir 48 kg svorio. Jis per trumpą laiką sugebėjo įvaldyti sudėtingą džiudžitsu techniką. Atrinkęs iš šios technikos jo manimų labiausiai efektyvius ir eliminavęs pavojingus imtynių veiksmus, Kano sukūrė naują kūno ir dvasios tobulinimo sistemą, kuri vėliau įgavo sportinį pobūdį. Dėl to jis įsteigė pirmąją Tokijoje dziudo mokyklą. Iš pradžių buvo žiūrima ją skeptiškai, bet kai geriausias Kano mokinys Shiro Saigo oficialiose varžybose nugalėjo visus savo priešininkus, naudojęs būtent Kano išrastas technikas, ši mokykla sulaukė pripažinimo. O 1909 metais Kano pirmasis Japonijoje tapo Tarptautinio olimpinio komiteto nariu.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Esame persona Greta Andrius Mamontovas, dainų autorius ir atlikėjas šiandien pas mūsų laidoje. Na, aišku, 40-metis laužo šviesos čia ir šiaip proga pasikalbėti, bet ne vien tik tai apie laužo šviesą mes kalbomės, apie apskritai menininko gyvenimą kaip tokį. Ir vėlgi kalbant, aišku, grįžtant šiek tiek prie laužo šviesos, tavo gyvenimas, jis...
1: Registrų centro duomenų pasisavinimas yra bendra vyriausybės atsakomybė, teigia vidaus reikalų ministras. Laikinasis LTG grupės vadovas sako, kad geležinkeliai išlieka saugus, bet reikia daugiau investicijų. Mamadieniais arba tėvadieniais galės pasinaudoti šeimos auginančios vaikus iki 14 metų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Venezuela supurtė du galingi žemės drebėjimai, stipriausi šalyje per daugiau nei šimtmetį. Per drebėjimų žuvo mažiausiai 164 žmonės. Sugriuvo daugybė pastatų netoli sostinės, kur šiandien gyventojai vis dar ieškojo dingusių artimųjų. Prancūzija, Ispanija ir Jungtinės valstijos pasiūlė skubiai atsiųsti gelbėtojų. Į vakarus nuo sostinės fiksuoti 7.2 ir 7.5 balo žemės drebėjimai. Aukų skaičius sparčiai auga. Laikinoji prezidentė Delsi Rodriguez pranešė apie mažiausiai 164 žuvusius ir beveik 1000 sužeistų asmenų. Prezidentui Gitanui Nausėdai teigiant, kad mato vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus atsakomybę dėl pasisavintų registrų centro duomenų istorijos, pas laikinai pareigas einantis ministras sako, jog atsakomybė yra kelių ministerijų, o galop ir visos vyriausybės. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius anksčiau sakė nematantis asmeninės Kondratovičiaus kaltės. Bet tai esą nebūtinai reiškia, kad ministrui neteks prisiimti politinės atsakomybės. Portalas Elrytas skelbė, kad kandidatas užimti Kondratovičiaus vietą yra parlamentaras Martynas Katelynas. Laikinasis Lietuvos geležinkelių grupės vadovas Arūnas Rumskas teigia, kad geležinkeliai išlieka saugus, bet reikia daugiau investicijų. Jo teigimu, per artimiausius 5 metus infrastruktūros saugumui prireiks daugiau kaip 800 milijonų eurų. Grupės atliktas vidinis tyrimas parodė, kad gegužė Kėdainių rajone Gudžiūnų stotyje. Avarija įvyko dėl techninio defekto, o Jiesioje Kauno rajone dėl budėtojo veiksmų. Anot Rumsko tokių incidentų išvengti padėsiančią sistemas ketinama investuoti apie 130 milijonų eurų. Iš jų daugiau nei 100 milijonų eurų jau anksčiau suplanuota investicija. Numatyta, kad Europinės Rail Baltica vėžės nuo Lenkijos sienos iki Palemono automatiniai signalizavimo sistemai bus skirta 110 milijonų, o naujai riedmenų automatinės kontrolės sistemai dar 20 milijonų eurų. Papildomomis poilsio dienomis, vadinamaisiais mamadieniais arba tėvadieniais, galės pasinaudoti šeimos auginančios vaikus iki 14 metų. Seimas šiandien priėmė tokias darbo kodekso pataisas. Mamadieniais ir tėvadieniais Seimas leido pasinaudoti taip pat profesinės karo tarnybos karių ir teisėjų šeimoms. Naujas reguliavimas įsigalios nuo kitų metų sausio. Kauno apygardos teismas Kaišiadorių rajono merui Šarūnui Čėsnai už piktnaudžiavimą, sukčiavimą ir dokumentų klastojimą skyrė 6000 eurų baudą. Prokuroras prašė skirti 10000 eurų baudą ir 3 metams uždrausti eiti valstybinės pareigas. Pilos duomenimis ankstesnėje kadencijoje, eidamas tarybos nario pareigas, Čėsna suklastojo 42 išlaidų ataskaitas ir taip apgaulė įgijo beveik 4,5 tūkstančio eurų.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
4: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 24-29 laipsniai karščio.
5: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: reklama.
1: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo Karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
1: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radijos stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
2: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
4: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Plaučių jonocitai – naujai atrastos lastelės, kurių mutacija gali sukelti cistinę fibrozę. Lastelės 2018 metais atrado lietuvis mokslininkas Rapolas Žilionis. Jo sudaro vos 1% visų plaučių lastelių ir juose yra daug baltymo siejamo su cistinę fibrozę. Esančiai ligai liaukų gaminamas sekretas pasidaro tirštas, klampus, gali užkimšti kasos, bronchų, žarnyno liaukas bei tulžies latakus. Iki šiol ši genetinė liga buvo nepagydoma. Tačiau dabar tikimasi, kad naujas atradimas padės ją išgydyti. Šis atradimas patvirtina, kad žmonija dar neišsiaiškino mūsų organizmo sandaros.
2: FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt I'll take a flight. I'll go searching.

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vilniuje vandentiekis veikia nuo 16 amžiaus pradžios. Iki 19 amžiaus tokia sistema yra vadinama senuoju Vilniaus vandentiekiu. Nuo 1501 vanduo buvo imamas iš vingrių šaltinių, kurie šiais laikais būtų Vingrių gatvėje. Nuo 1534 ir iš Žiupronių arba misionierių šaltinių. Vėliau minimi ir Aušros vartų šaltiniai. Vanduo mediniais vamžiais savaime tekėdavo iš aukštesnėje vietoje esančių šaltinių į miestą. O 19 amžiaus viduryje mediniai vamžiai imti keisti metaliniais. 20 amžiuje pradėjo veikti naujas vandentiekis, imantis vandenį iš gręžinių ir po truputį panašėjo į tai, kas yra šiais laikais. Įdomu, kad Vingrių šaltiniai garsėjo labai geros kokybės geriamų vandeniu, kuris gyventojų buvo vadinamas Švento Jono vandeniu.
2: Čia Easy FM.

0: 16 valandų.
1: Žinios.
0: Prezidentas šiandien Seimui pateiks socdemų lyderio kandidatūrą į premjerus. Venezuela supurtė du galingi žemės drebėjimai, stipriausi šalyje per daugiau nei šimtmetį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui šiandien pateiks socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Dėl naujos vyriausybės formavimo Seimas planuoja iki Liepos 14 dienos pratęsti pavasario sesiją. Kandidatas į premjerų žinių radijų šiandien sakė, kad iš būsimų ministrų tikisi ne tik patirties, bet ir veržlumo bei drąsos veikti. Prezidentui teigiant, jog išvelgia Vladislavo Kondratovičiaus atsakomybę nutekėjusių registrų centro duomenų skandale, laikinasis vidaus reikalų ministras sako, jog atsakomybė yra kelių ministerijų, o galop visos vyriausybės. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sakė nematantis asmeninės Kondratovičiaus kaltės, bet tai nebūtinai reiškia, kad ministrui neteks prisimti politinės atsakomybės. Portalas LRytas skelbė, kad kandidatas užimti Kondratovičiaus vietą yra parlamentaras Martynas Katelynas. Venezuela supurtė du galingi žemės drebėjimai, stipriausi šalyje per daugiau nei šimtmetį. Per drebėjimus žuvo mažiausiai 164 žmonės. Sugriuvo daugybė pastatų netoli sostinės, kur šiandien gyventojai vis dar ieškojo dingusių artimųjų. Aukų skaičius sparčiai auga, beveik 1000 žmonių sužeista. Prancūzija, Ispanija ir Jungtinės valstijos pasiūlė skubiai atsiųsti gelbėtojų. Gegužė Jėsioje Kauno rajone geležinkelio avarija įvyko dėl budėtojo veiksmų. Kėdainių rajone Gudžiūnų stotyje dėl techninio defekto, tai parodė atliktas tyrimas. Laikinasis Lietuvos geležinkelių grupės vadovas Arūnas Romskas teigia, kad geležinkeliai išlieka saugus, bet reikia daugiau investicijų. Jo teigimu, per artimiausius 5 metus infrastruktūros saugumui prireiks daugiau nei 800 milijonų eurų. Papildomomis poilsio dienomis, vadinamaisiais mamadieniais arba tėvadieniais, galės pasinaudoti šeimos auginančios vaikus iki 14 metų. Seimas šiandien priėmė tokias darbo kodekso pataisas. Mamadieniais ir tėvadieniais Seimas leido pasinaudoti taip pat profesinės karo tarnybos karių ir teisėjų šeimoms. Naujas reguliavimas įsigalios nuo kitų metų sausio. Bent 100 milijonų europiečių šiandien, kaip prognozuota, patiria aukštesnę nei 35 laipsnių temperatūrą per alinančią karščio bangą, kuri yra karštesnė nei kai kuriuose Afrikos dalyse. Prancūzija ir Ispanija vienos iš labiausiai nukentėjusių šalių. Pradėjo skaičiuoti ekstremalios temperatūros aukas, tarp kurių yra ir vaikų. Prognozuojama, kad oro temperatūra viršys 30 laipsnių beveik visoje Europoje. Tikimasi, kad nuo rytojaus vakarų Europoje temperatūra kris, tačiau rytų Europoje paskelbtas raudonasis pavojaus signalas, nes artėjant savaitgaliui čia temperatūra kils.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 24-29 laipsniai karščio.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia. Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
3: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety. Profesionali darbuotojų sauga prieinama kiekvienam verslui.
4: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radijos stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
5: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
6: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

0: reklama.
1: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą. Na, o prie mikrofono su aš, jos vedėjų Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Taros Braš knygą Radikalus priėmimas. Kaip priimti gyvenimą visą – su skausmu, nerimu ir permainomis. Knyga siūlo kelią į laisvę, įskaitant kasdienius praktinius patarimus, kuriuos Tara Braš sukūrė per 40 darbo su terapijos klientais metų. Remdamasi asmeninėmis istorijomis, psichologijos praktika ir budizmo mokymais, autorė moko pasitikėti įgimtų gerumų. Jie atskleidžia, kaip išsiugdyti išminties ir atjautos pusiausvyrą, išsigydyti baimę bei gėdą ir kurti autentiškus santykius. Nenuostabu, kad net ir tie, kurių pasaulinės krizės tiesiogiai nepaveikia, pasitinka šį pasaulį sunkia širdimi, pastebė autorė. Ne vienas iš mūsų negali nepajusti, kokia susiskaldžiusi šiais laikais yra mūsų visuomenė, kaip radikaliai nepriimanti priešišką ir nepasitikinti tais, kurie laikomi kitokiais. Blogio projektavimas į kitus, kitų pavertimas priešais – padažnėja, kai žmonės apima baimė. Tai matome, kai žmonės imigrantus ir pabėgėlius laiko priešais, kai jie puola priešingų politinių pažiūrų asmenis arba jaučia grėsmę dėl tam tikrų rasių, religijų, lyties ar seksualinės tapatybės atstovų. Neapykanta ir panieka priešams yra žmonių smurto šaknis, o mūsų traumuotame pasaulyje jie atrodo itin sustiprėjusi. Nors lengviau pastebėti, kad jaučiame priešiškumą kitiems, mes taip pat esame linkę nukreipti jį ir į save, paversdami dalį savęs priešų. Daugelis iš mūsų dienas leidžia smerkdami save dėl nesaugumo, priklausomybių, kūno, nevaldomų emocijų, egocentriškumo. Skausmas dėl to, kad jaučiamės nemylimi ir įdingi, paskatino didžiausią kada nors užfiksuotą depresijos ir nerimo lygį, dėl kurio pasaulyje kilo vienatvės epidemija ir grėsmingai padaugėjo savižudybių, ypač tarp jaunų suaugusiųjų. Dabar išgyvename kolektyvinę dvasinę krizę. Mes pamiršome, kad priklausome vienas kitam ir gyvajai žemiai. Ši atskirimo liga neišvengiamai reikalauja radikalaus priėmimo vaistų, aiškaus ir atviro, vėl mus jungiančio su gyvenimu įsijautimo į dabarties patyrimą, radikaliai priimdami mylime save ir vienas kitą, taip padedami gyti ir dvasiškai pabusti. Taigi radikalus priėmimas kviečia

skausmu, nerimu ir permainomis. Iš anglų kalbos vertė Inga Budvytytė, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu.

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Lietuvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

that won't

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.

Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

0: Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, šią nuostabią dieną, ketvirtadienis, 7 minutės po 12 valandos, ekonominiai pietūs. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim šiandien kalbėsis apie asmeninius finansus, Irma Chodoreva Voratinskienė, asmeninių finansų vadovė. Laida vyksta gyvai, tai jeigu norite ir turite noro parašyti klausimą, užduoti klausimą ir taip aktualizuoti laidą, tai mielai lauksime klausimų. Na, ačiū Irma, kad atvykai.
2: Ačiū Jums, kad pakvietėt.
1: Jo. Kalbėjomės mes šią laidoje apie įvairiomis temomis, nuo įvairių profesijų ir panašiai, bet apie asmeninius finansus, ko gero, kad taip ir nesame šnekėję, todėl nutariau būtent ir pakviesti. Tai pradėkime nuo tiesiai šviesiai, nuo to, kas tai yra asmeninių nei finansai ir ką daro asmeninių finansų vadovai. Apart to, kad vadovauja.
2: Savo finansam. Tai pradėsiu gal nuo pasisveikinimo. Sveiki visi, kas šiandieną prisijungia, kas girdite mus. Nu, tie asmeniniai finansai skamba lyg tai kažkaip labai svarbiai, labai, labai dideliai, bet iš tikrųjų tai yra tiesiog kiekvieno žmogaus tokia dalis, kur reikia susitarti su matematika ir emocija. Ir ta turbūt pirmoji dalis tai yra išleisti mažiau negu gavau, kažkur tą barjerą pasidaryti ir paskui sudėliot na tokius saugiklius. Viena tai apsauga, tai reiškia, kad jie vis dar ateitų pas mane tokie, kokie yra ir būtų malonu, kad jie vis ateitų didesni. Ir čia ateina jau tada, na tai didesni gali ateiti keliom prasmėm arba savo kompetenciją keliu, arba tuos sutaupytus įdarbinu kažkur. Tai vat, tas asmeninių finansų valdymas, tai aš manau, kad tai yra tarsi mažas uabas. Nes mes turim ateinančius, turim įsipareigojimus, turim išeinančius. Nelabai matau didelio skirtumo nuo uabo.
1: Gerai, dabar tokie bambantys žmonės sakytų, gerai, asmeniniai finansai yra mano asmeniniai. Ką man reikia padėjėjo, patarėjo ir panašiai. Aš moku valdyti savo pinigus.
2: Čia įdomioji dalis atsiranda, o moku tai dėl ko? Dėl to, kad kažkas pamokino, dėl to, kad turėjau patirtį, mano tėvai mokėjo, tai ir aš kažkaip tai moku. Kažkaip asmeniai finansai vis dar toksai yra tabu, bet mes manau, kad nuo to ir nukenčiam, kad tarsi apie tai nešnekėti, nes gal tada ir nesužinosiu kažko, tai nes garsiai įvardinti yra labai skausmingai, ypač savo klaidas kažkokias, tai arba nežinojimą kažkokį pripažinti. Bet asmeninių finansų valdymo net mokyklai nemoko. Mus pradeda mokinti makroekonomikos, o asmeniai finansai yra palikti tokie tarsi, nu, tėvai kažkaip tai tvarkėsi, ir tu kažkaip tai, ar gerai, ar blogai jau čia, kaip gyvenimas duos.
1: Gerai, tai koks žmogus pas jūs ateina tvarkyti savo asmeninių finansų? Kas jisai toksai?
2: Įvairus. Rečiau ateina jaunas žmogus, nors turbūt reikėtų tada būtent pradėti. Dažniau ateina tas žmogus, kuriam jau pradeda kažkur skaudėti. Arba tas žmogus, kuriam įvyksta, mato, kad įvyks nelaimingas atsitikimas ir jisai sulauks pensijos. Ir ką tada daryti?
1: Tai gerai. O tai kokios tai yra sritys, apie kurias jūs šnekate?
2: Mes šnekam...
1: Nes finansai labai platus spektras yra.
2: Labai platu. Tai tikrai nedėlioju, kaip jam kur į kokią profesiją keisti arba ką daryti. Bet apie tai, kaip sakykime, išsaugoti tai, kas ateina. Kaip sudėlioti saugiklius, jeigu nutiko nelaimingas atsitikimas kažkoks, ar tai liga, tai čia draudimo pusė dalyvauja. Ir kaip pasiruošti ilgalaikiams tikslams. Tai pirmas dalykas, juos tikrai nusistatyti, įsivardinti ir padedu žmonėms tiesiog pasiekti tų savo ilgalaikių tikslų.
1: Na gerai, pradėkime nuo pačio pirmo. Išsaugoti. Kas tai po to žodžiu slypi? Kas ateina?
2: Pradžiai išleisk mažiau negu gavau. Tai galiu pasidalinti, kadangi esu moteris ir esu tikrai išlaidi, tai įvairiausių būdų savo kelyje darbančiau. Pavyzdžiui, atsidaryti kitam banke sąskaitą be internetinės bankininkystės, kad negalėčiau greit pasimti, su periodiniu pervedimu, tam, kad pastoviai ten ateitų dalis. Ir ta žaidimas visai pavyko. Per kelerius metus man visai pavyko ten susitaupyti visai džiugę sumą. Bet kita dalis dar išsaugojimo vis tik tai yra svarbus momentas draudimo, nes jeigu aš stapteliu, trumpai arba ilgai, tai mano pajamos mažėja. Paprastai su sveikatos pristabdymu ateina ir papildomos išlaidos. Emocinio momento tikrai pinigais nepadengsim, bet bent finansinį, sakykime, ypač jeigu jau yra įsipareigojimų, yra paskolos, yra, tarkime, su finansiškai atsakingas už mažamečius vaikus, tai man draudimo klausimas yra tikrai labai svarbus. O kažkaip pastebiu, kad draudimas tai labai daug stereotipų apaugęs klausimas ir kai kurie žmonės...
1: Dar palikime draudimą šiek tiek nuo šalyje, bet pradėkime nuo tos pradžios, nuo kurios pradėjo. Man užkliuvo už ausies žodis taupimas. Na, į kitą sąskaitą. Kiek tai yra pinigų? Kiek procentų eurų, ko reikia taupyti, kad žmogus sakytų, kad aš jau šitą punktą atlikau?
2: Aš tai siūlau bent 20%.
1: O pati kiek taupat?
2: Priklausomai nuo periodo. Jeigu turiu trumpalaikių tikslų stipresnių, tai ir labiau diržus susiveržiu. O dabar, ar tai 20% vis tiek yra taupimai?
1: 20%. Ar tas dydis keičiasi, keičiantis žmogaus pajamoms? Nes vieni sakys, aš uždirbu, pradedu, esu studentas, galbūt pradėjau dirbti pirminį darbą ir tas 20% man yra per daug ir čia tik tai daug pinigų uždirbantis žmogus gali taupyti.
2: Studentas tai dar ne vardiklis, nes jeigu tas studentas dažnu atveju gyvena pas tėvus, tai mano galva tai yra tas periodas, kada jis kaip tik ženkliai gali pasitaupyti, nes jam negyvena, nekainuoja gyvenimas, nekainuoja dažnu atveju maistas ir daug dalykų. Tai, bet jeigu jau išėjau savarankiškai gyventi, taip, gali būti, nu, tarkim, nuomos atsiranda, gali būti, kad tas procentas 20 ir gali būti per didelis. Tai, bet vis tiek, mano galva, 10%, tai jeigu aš gyvenau taip suspaustai, tai 10% mano padėtas į šoną, aš vis tiek taip pat suspaustai gyvenu. Jis iš esmės kasdienybės tikrai nekeičia.
1: Jūs turite vaikų, suaugusių vaikų. Ar pavyko juos įtikinti taupyti 20%?
2: Nesu tikra, į piniginę nesu įlindus, bet kad pavyko padėti, kaip čia pasakyti, ar padėti, kad mano vyresnėlė taupo, tai tikrai taupo ir tuo aš džiaugiuosi, kad jinai taupo ir periodiškai, ir netgi nepopuliarų tarp jaunimo dalyką turi antros pakopos sutartį. Tai, nu, manau, kad pavyko.
1: Aš pasidalinsiu savo patirtimi. Pas mane susidarė tokia situacija, kad išmokinau investuoti ir taupyti mano studentas, kuris jam 21 metai, bet atsirado kita problema, kad taupimas ir investavimas atsirado toks įsivažiavo tokiu ritmu, kad einamas išlaidas, tai būk mielas tėti padeng, o visa kita, ką aš užsidirbu ir ką turiu, tai nukeliaus į taupimą ir investavimą didesniems tikslams. Tai kartais perlenkus lazdą, kaip sakant, prisižaidys, nes nukenčia tavo kišenė, nors tu nori priversti taupyti. Gerai, žmogus sutaupo 20%. Ką toliau? Kur, ta prasme, kaupiasi pinigai sąskaitoje? Deginam infliacijoje ar kažką darom?
2: Labai skauda, kai degina infliacijoje. Arba dažnu atveju tikrai žmonės padaro tą pirmą gerą veiksmą, tai yra taupimą, tai reiškia, kad neišleidau. Bet nieko nenuveikdami su tais pinigais, tai mano galva tiesiog save apgauni, nes tu nominalą rytoj matai tokį patį, o perkamosios galios turi mažiau. Ir tai neatsitinka, tarkim, kas 5 metai, vat praėjo 5 metai, pasibaigė ten braukiam brūkšnį, viena diena baigėsi, ar ne, ir tada tik tai pagraužia infliaciją. Tai būtina tuos pinigus įdarbinti, tik labai svarbu prieš tai pasirinkti tikslą. Nes jeigu aš kažkokiam, nežinau, trumpalaikiam tikslui pasirenku ilgalaikio tikslo instrumentą, faktas, kad jisai man neveikia.
1: Ir atvirkščiai.
2: Ir atvirkščiai.
1: Paaiškinkite, kodėl neveikia.
2: Dėl kainodaros, dėl savo gražos davimo. Jeigu aš žinau, kad man reikės pinigų po 2 metų, aš renkuosi ilgalaikio, tarkim, ilgalaikį instrumentą.
1: Tai... Turite mintyje, jeigu man reikės pinigų, pavyzdžiui, už poros metų, nes statysiu namą ir investuoju į akcijų rinką, tai kitaip sakant, pasirenku per ilgą instrumentą, nes
2: tikrai
1: akcijų
2: taip,
1: rinkose nes labai... turim 10 metų bent išbūti.
2: Taip.
1: Supratau. Gerai. Tada man įdomios tendencijos. Dar praeitais metais mes turėjome kažkur apie 25 milijardus pinigų sąskaitose einamosiuose gulint. Dabar pajudėjo antros pakopos pensijų pinigai ir dar jie ateina. Dabar jau turim 30 milijardų. Tai nepanašu, kad labai jau asmeniniai finansai yra valdomi. Kokia jūsų patirtis, kai jūs matote žmonės, kurie vat, konsultuojasi ir ar jie keičiasi tą rinką?
2: Sunkiai. Iš tiesų sunkiai, labai skiriasi periferija, labai skiriasi žmogaus išsilavinimas. Liūdna, bet tikrai dažnu atveju paima emocija, dažnu atveju paima marketingo mokslas, labai stiprus yra puikus tam, kad vartotume, tam, kad būtume tame, žinot, vis, nežinau, čia gal... Į globalę gal pusę nenueisiu, bet tikrai vartojimas yra labai didelis, tikrai neįsijungi loginio mąstymo, ar man tikrai to reikia. Net galiausiai, jeigu sutaupiau, tai tada tiesiog palieku dažnu atveju sąskaitoj, va ką ir matom skaičiuose, ne, kad tie pinigai tiesiog guli ir dega.
1: Ar keičiasi, tada kitaip paklausiu, ar keičiasi pats žmogus, kuris ateina pas jumis? Jaunesnis, vyresnis, ar išlieka tie patys skaičiai, ta prasme, kas va, vidutinis žmogus tas, kuris ateina, kaip jis atrodo?
2: Jaunesniam žmogui tai labiau reikia, sakykime, man pasišnekėti su juo, kad, kad jis norėtų susitikti, vyresnis žmogus jisai pas labiau ieško manęs ir nori. Nes supranta, kad na, jau kažko tai labai didelio turbūt pats ir nenuveiks, ką nuveikė, arba jau tų pamokų prisipirko daugiau mažiau ten kainuojančių, o vis tiek kažką tai ateičiai daryti supranta, kad na, na reikia.
1: Mhm. Ar atveda, sakykime, jau jaunesnius žmonės, tėvai. Esami klientai, tėvai?
2: Taip. Va čia labai, labai iš tikrųjų gražu mano galva ir... Ir labai graži ta tokia edukacija iš šeimos ateina, kad jeigu tėvai stengiasi ir darė ir neišleido, arba tarkim vaiko pinigus įdarbino, arba ruošiasi bent tam jauno gyvenimo jaunuolio savarankiškam gyvenimui, ir tas vaikas priema kaip norma, kad tai reikia daryti, kad iš karto aš turiu nesvarbu eurą pusę ar kažkiek tai, bent prevenciškai, bent kaip žaidimo formą savo pasidėti į šoną ir kažką tai su to veikti.
1: Gerai, apie tai, ką su jais iš šono padėtais pinigais mes pratęsime ekonominiai pietus. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim įdomiai apie asmeninius finansus kalbasi Irma Chodoreva Vorotinskienė. Iki greito susiklausimo.
0: Ekonominiai pietus.
3: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
4: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdienų žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Ekonominiai pietūs.
2: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietūs laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi apie asmeninius finansus kalbasi Irma Chodorova-Vorotinskienė. Baigėme apie tai, kad tėvai atveda vaikus pasikalbėti apie pinigus, bet per pertrauką iškilo toksai dar vienas, sakyčiau, stiprus klausimas, kuris turbūt pasitaiko kiekvienoj šeimoj. Poros. Kaip jos valdo savo finansus? Ar ateina kartu tartis, ar atskirai?
3: Labai įvairiai. Ir čia jau negaliu vertinti, kad pora tai turbūt norės kalbėtis atvirai ir kartu.
2: O turėtų kiekvienas žinoti apie savo partnerio, sakykime taip, finansus?
3: Nu, mano galva, tai tavo partneris yra turbūt artimiausias tai, ką tu išsirinkai šitam pasaulyje. Bet aš esu senovinio stereotipo ir mąstymo ir kažkaip, nu, man atrodo, kad šeima, nesvarbu, ar tai jau ten oficialiai ar kaip, bet jau va, ta partnerystė tai yra kaip institucija ir nu, tai jūs turit žinoti. Bet čia tik tai mano nuomonė.
2: Tai mes nieko kito studijoje ir neturime, tik jau mes ir turime.
3: Taip, bet visumoje tai daugėja atskirai valdomų biudžetų, arba nenoriu sakyti, nenoriu atvirai kalbėtis, tai mano širdis džiaugiasi, kada bendrai žmonės šnekasi, arba sako, va ten mano žmonės, tiesiog visiškai bendrai atvirai, tai mano tada širdis džiaugiasi, nes tada ir lengviau tartis. Mhm. Tiesiog lengviau tartis, nes tu nežinodamas kito, nežinai saugumų, nežinai dėliojimus, tada sunku ir apie skaičius sakytis, tada mes nueiname iki tokių smulkmeniškumų, ten batų porą per pusę perkam ar ne per pusę, nu ir tiesiog sudėtinga, manau, pasidaro.
2: Tai sakytumėt, kad reikia dėti į vieną Excelį visus skaičius ir žiūrėti, kas gaunasi.
3: Tai kad į Excelį, tai tikrai.
2: Supratau.
3: Šiaip man atrodo, kad komandoje tai yra jėga, tai yra daugiau, tai yra stipriau negu po vieną.
2: Bet vėlgi, žiūrint iš finansų pusės, ne, yra rizikos tolerancijos dalykai, yra, sakykime, tikslai gali skirtis. Ar taip jau ir suderinamos tos poros, kurios dėliojasi savo finansus pas jumis?
3: Tai jos ten tų diskusijų, kada pykstasi pirkti laivą ar ten kokią procedūrą darytis, tai aš jų negirdžiu, bet manau, kad tiesiog vyksta apsitarimo klausimas. O viskas nuo santykio vidui turbūt.
2: Gerai, mūsų klausytoja Ina rašo klausimą. Jei mano pinigėliai bus po pagalvę, tai atėjus dienai X, ta koinė bus prie manęs. Ką jūs atsakytumėt? Tie, kurie atsideda, kaip suprantu, pinigus, taip, bet deda po pagalvę.
3: Taip, ar po pagalvę, ar po kilimo, ar
2: arba prikemša pagalvę.
3: Kažkur, arba prikemša pagalvę, taip. Tai, nu, tai sveikinu tikrai jau vien už tai, kad neišleidau visų. Mhm. Nu, tai gal va ta emocija, kol ta pagalvė yra, viskas gerai, yra smagu, yra džiugina. Bet ta pagalvė minkštėja, nes perkamosios galios, o vis tiek pinigas, tai yra ta priemonė, už kurią aš galiu kažką tai nupirkti. Tai jos mažėja. Kita dalis, mes dažnai neįvertinam dieną X, viskas gerai, bet gali ateiti ugnis pasiskolint, gali kaimynas, gali paskambint tau netyčia sūnus, kurio net neturi. Ir labai tikrai labai technologijos tobulėja ir tiek jauni žmonės, kurie būna tikrai labai įsitikinę, kad jau iš manęs tai niekas niekai, bet savo ranka mes matom tos skaičius, kad jie didėja atiduodami pinigai. Tai ne tik tai saugumas, kad tikrai išsilaikysiu, bet ir perkamosios galios tai mažėja po pagalbę.
2: Sukčiavimas labai yra įdomi tema. Man irgi nekartai yra skambinę rusų kalba iš telekomunikacijų neva bendrovių, ar tenais banko, ar net ten kažkokio mokesčių inspekcijos. Taip. Ir tada man kyla klausimas, na, kiek reikia padaryti skambučių, kad rusų kalba šiais laikais iš lietuvių išviliotum pinigus. Bet pasirodo, tai pavyksta.
3: Manau, kad labai, periferija duoda, regionai tikrai duoda, kur ta rusų kalba yra naudojama. Aš ką pastebėjau savo, kad nesu daug kalbų valdanti, tikrai keliomis, šiek tiek susišneku, šiek tiek suprantu. Tai vat būtent šitoj vietoj savo kalbų gebėjimo nerodau. Kalbu lietuviškai ir man tas veikia. Ganėtinai greit nuo manęs atstoja.
2: Gerai, palėtėm grinų pinigų ir pinigų laikymą namuose. jūsų manimo, viskas turi būti banke, ar turime turėti grynų pinigų kažkiek?
3: Ne, tikrai ne. Tikrai
2: atsitinka. Ne,
3: tikrai ne viską banke ir apskritai didžiąją dalį, jeigu palikti banke tiesiog kaip sąskaitoj, tai ne ta vieta turbūt turėtų būti, kur didįjį savo srautą nukreipti. Vėlgi priklausomai nuo amžiaus, nuo įsipareigojimų, jeigu aš didesnę finansinę naštą nešu ant savo pečių, tai, sakykime, iki 6 mėnesių pajamų dydžio sumos tikrai reikėtų turėti tiesiog, nebūtinai ar tai grinaisiais, ar tai banko sąskaitoje, bet tai yra toj laikmenoj, kur aš galiu čia ir dabar greitai paimti.
2: Supratau. Gerai, judame į kitą dalyką. Jūs išvardinote tris tokius etapus. Vienas tai yra taupimas ir saugojimas, antras yra draudimas. Ką privalo žmogus turėti iš draudimo produktų?
3: Kokio amžiaus žmogus?
2: Pavardinkim, tarkime.
3: Jaunuolis. Jaunuolis. Čia galbūt draudimo bendrovėm nepatiksiu, nes draudimo bendrovės tai nori, kad žmogus nuo iki turėtų labai daug ir nuo iki. Bet mano galva, draudimas tai turėtų veikti tiek, kiek jis yra tau reikalingas tiek, kad padengtų to žaibo padarinius, kuriuos gali atnešti. Tai jeigu esu jaunuolis ir esu atsakingas tik tai pas už save, tai man draudimo nėra reikalo labai didelio turėti. Jo reikėtų šiek tiek, sakykime, jeigu nutiko ar tai kritinė liga, ar tai traumos, kad aš turėčiau padengiamą 2 mėnesių pajamų dydžio išmoką. Jeigu aš jau turiu vaikų mažamečių, jeigu turiu įsipareigojimų, be abejo, jo tada reikėtų didesnio. Ir čia jau chrestomatija tada atsiranda metų dydžio pajamų, arba jeigu mažamečiai visiškai vaikai, tai iki 3 metų dydžio pajamų.
2: Kritinės lygos, kas tai yra? Nes visi, tikrai ne visi klausytojai žino, kas yra kritinė lyga. Galbūt nutokia, spėjau, bet kas tai yra, ką tai apdraudžia, sakykime.
3: Priklausomai nuo draudimo bendrovių, tas sąrašas yra kintamas, arba antroji pensijų pakopai dabar sveikatos apsaugos ministerijos irgi sąrašas yra patvirtintas visai kitoks, bet visumai, kad suprasti, tai yra stiprios lygos, po kurių dažnai žmogus gyvena, bet sakykime, tas iškritimo laikotarpis būna jisai 3-6 mėnesių. Mhm. Tai labiausiai mums žinomos onkologija, širdies susirgimai įvairūs, tai tiesiog tos tokios stipriosios lygos.
2: Tai šitas irgi jaunuolis turėtų turėti tokį draudimą?
3: Mano galva turėtų, nereikia jom labai didelio, bet tikrai turėtų. Deja, jos ankstyvėja.
2: Jūsų akimis, kas yra jaunuolis?
3: Pradėjo savarankišką finansinį gyvenimą.
2: Iki kada?
3: Iki kol atsiranda finansinių atsakomybių ir už kitą.
2: Aš čia bandau išsiaiškinti, kaip savęs traktuoti šitoje vietoje.
3: Jaunuoliai mes. Nes vaikai užaugė.
2: Taip.
3: Vėl jaunuoliai.
2: Jo. Gerai. Kritinės lygos. Vienas draudimas. Mhm. Tada kokie sekantys? Tokie vat, privalomi. Jo.
3: Gyvybės draudimas.
2: Dabar šiek tiek paprovokuosiu. Mhm. Kaip jis turėtų vadintis? Gyvybės ar mirties draudimas?
3: Jo, gyvybės draudimo išmoka pinigai ne man, pinigai po manęs.
2: Taip.
3: Kaip, čia yra apsidraudimas nuo gyvenimo. Jeigu gyvenimas baigėsi, reiškia, kažkas gauna išmoką.
2: Jo. Tai va. Gerai, pesimistas Bumbeklis sako, o kam man reikia gyvybės draudimo, jeigu aš jo nepasinaudosiu?
3: Va čia ir atsiranda atsakomybė. Mhm. Nes kam man reikia, tarkim, nežinau, šiukšlės neštis, jeigu nieko tokio, jeigu man tinka vat, taip, arba kam reikia lovą kloti, jeigu aš vis tiek eisiu vakare ir ją sudarkysiu. Bet gyvybės draudimas, ypač jeigu aš turiu šeimos narių, tai čia atsakomybės klausimas. Ir čia, žinot, mes dažnai mokinam vaikus, kad tu būk atsakingas, elkis taip, o pas vaizdu savo, elkseną darau kitaip. Tai paskui būna, kad garsas su vaizdu šiek tiek prasilenkia.
2: Mhm. Bet vis tiek klausimas, kodėl?
3: Kodėl
2: atsakomybė.
3: Reikalingas?
2: Kaip jinai pasireiškia, ta atsakomybė?
3: Tiesiog padedu šeimai.
2: Ar tai yra laikas šeimai persigrupuoti, ar tai yra įsipareigojimų dengimai, kodėl ir kiek tada reikia turėti?
3: Kaip mano vyras yra pasakęs, tai yra išmoka, tai yra, kad šeima turėtų laiko gedėti. Mhm. Tai viena dalis tikrai emocinė, jinai niekur nepasitraukia, bet be abejo, kai mes turime įsipareigojimus, tai visi labai maloniai supranta, sako, aš tave tikrai suprantu, užjaučiu, bet tavo mokėjimo diena yra ši. Mm. Ir nesvarbu tavo visai kita dalis. Tai be abejo, tai yra įsipareigojimų padengimai, tai yra suteikimas šeimai laikotarpio, kad tu galėtum geriausiai iš to išeiti, galbūt tai buvo verslas savo turintis žmogus ir tau reikia laikotarpio likusiai šeimai už ne greičiausią kainą parduoti, o už realiausią, už tą, kurią galėčiau gauti, arba būstą taip pat keisti, arba profesiją likusiam žmogui pakeisti. Tai tam, kad turėti galimybių persiorientuoti ir galiausiai tuos gal norėjom, kad vaikas tam tikrą mokyklą baigtų, tam tikrą būrelį lankytų, tai kad

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Ekonominiai pietūs.
2: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laida 2, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manimi Irma Chodorova-Voratinskinė, asmeninių finansų vadovė. Kalbame apie neišvengiamus dalykus, su kuriais susiduria kiekvienas turbūt žmogus, tai yra asmeninių finansų valdymas, kuris, anot Irma, susideda iš trijų dalių. Išsaugojimo, kaupimo, draudimo ir senatvės periodo. Baigiame ties draudimais, bet mes turime dar klausimų iš šinos klausytojos, kuris sako, kad mes vengiame atsakyti, kad banke akcijos taip pat gali dingti. Tai kaip yra, jeigu ateis diena X, prasidės karas ir vertybiniai popieriai bus banke?
3: Tai jeigu aš teisingai suprantu, kad žmogus buvo pasirinkęs investavimą į fondą, tai vienas dalykas tai būna labai plačiai tikrai išskaidyta, ir antras dalykas tai tikrai nedings. Pataisyk, jeigu klystu.
2: Na, tai čia iš tikrųjų, ta prasme, jeigu vertybiniai popieriai yra užsienietiški, tai duomenų bazės atstatyti ir kažkurio laiku atgauti to turtą, kurį turi iš tikrųjų, jį galima, nes prisiminkime paprastus dalykus. Tai yra, mūsų okupacija truko 50 metų, bet atgavus nepriklausomybė, net ir tokiu atveju buvo galima susigražinti žemę. Kaip po tokia, aišku, jinai nedega ir taip toliau ir neišnyksta, bet kas liečia akcijas, tai jos iš tiesų nuosavybę galima atrasti. Ir ko gero greičiau, negu pasibaigė okupacija. Na, ir klausimas, kokia ta diena įvyks, nes iš kitos pusės, tai Ukrainoje finansinė sistema ir po šiai dienai veikia, ir bankomatai veikia, ir visa kitas darosi. Gerai, jeigu dar turėsite klausimų, tai tikrai atsakysime, nevengiame.

0: jokių klausimų. Tęsime. Draudimas. Kaip apskaičiuoti, kokio dydžio man jo reikia? Pagal pajamas, pagal išlaidas, pagal įsipareigojimus. Kas yra tas, kaip sakyti, informacijos vienetas, kurį jūs naudojate dirbdami su asmeniniais finansais?
1: Čia įdomi būna arba netgi lūkesčiai žmonių, kas vieni sako, vat, man išmokėjo daug, kiti sako, man išmokėjo mažai. Mhm. Tai paprastai procentas išmokamas draudimų bendrovėse yra labai panašus, priklausomai nuo mano pasirinktos sumos. Ir vat kaip pasirinkti tą sumą, kad man būtų daug arba pakankamai ir kad nebūtų mažai. Tai čia jau priklauso nuo kelių faktorių. Turbūt labiausiai faktoriai yra tai mano įsipareigojimai, kiek man reikalinga, ir mano pajamos. Be abejo, ir nuo to priklauso. Bet įsipareigojimai čia yra pirmiau.
0: Įsipareigojimai. Tai jeigu, pavyzdžiui, turiu ten standartinė arba vidutinė lietuvio būsto paskola, kažkur turėtų būti apie 100-110 tūkstančių eurų. Nu, tarkime, tai toks pavyzdys. Tai kiek gyvybės draudimo turėtų turėti šeima ir atskiras žmogus?
1: Tai jeigu mes turime startą pradžią, tai vis tiek tai turėtų būti, ir jeigu tai šeima ėmė per pusę, tai abudu minimaliausiai bent po 50 turėtų turėti. Tam, kad vienam išėjus, kita pusė nepatirtų, sakykime, to didelio supurtimo.
0: Turite mintyje, jeigu 100 tūkstančių eurų, tai draudimo suma kiekvienai galvai po 50 tūkstančių?
1: Minimaliausiai.
0: Taip. Gerai, tada kitas klausimas. Jeigu, pavyzdžiui, skiriasi pajamos, o dažnai jos skiriasi skirtingos, kaip tada?
1: Santykinai, jeigu, sakykime, vieno žmogaus pajamos šeimos biudžete yra 70%, o kito 30%, tai jo
0: irgi taip pat
1: kaina turėtų būti didesnė.
0: Gerai, draudimų yra įvairių. Tai kritinės lygos, gyvybės draudimas. Kas dar? Yra dar kas nors, kas privaloma?
1: Apskritai, iš savo kasdienybės suprantu, kad žmonėm po žodžiu draudimas telpa viskas. Tai reiškia namai, stogas, arkliai, mašinos ir kažkur tai tik tai jau antram plane yra gyvybės, sveikata ir panašiai. Bet aš konsultuoju būtent apie tai, kas susijęs su žmogumi. Tai draudimo rūšys yra gyvybės, yra žūties draudimas, yra kritinių ligų, yra traumų dėl nelaimingo atsitikimo, yra neįgalumo draudimai, yra va šitos pagrindinės formos.
0: Gerai, aš suprantu, kad draudimo kompanijos yra suinteresuotos parduoti kaip įmanoma draudimų įvairių ir taip toliau. Tarkime, jeigu jums reikėtų rinktis, kuris draudimas yra svarbesnis? Traumos? Ar, sakykime, kokio nors, kas dar?
1: Kritinė liga. Man kritinė liga. Nu, aš galiu tiesiog iš patirties. Tai vienas dalykas, jeigu nutinka trauma, net kad ir sunkesnė, tai žmogus paprastai būna mėnesį, du nedarbingas. Jeigu aplanko kritinė liga, tai vienas momentas, tai dažnai žmogus išmetamas iš darbo rinkos ilgesniam laikotarpiui, bet dar kas nutinka aplinkoj, kad iš šeimą atėjus tokiai diagnozijai, paprastai ir šeimos nariai fokusą atitraukia nuo veiklos ir darbo, ir visas interesas būna, kaip surasti papildomą gydymą, papildomą pasitarimą ir visas į čia.
0: Sveikatos draudimas, įmonės, perka šitą, naudoja Lietuvoje?
1: Tikrai taip.
0: Kiek dažnai? Tai yra jau populiarus įsisenėjęs produktas?
1: Priklausomai nuo sektoriaus, kai kur tai yra visiškai normali higiena, kaip kad darbo vietoj būtų stalas, kėdė, kai kur tai yra dar kaip labai labai didelė pridėtinė vertė.
0: Gerai, tada sekantis klausimas, pereinam prie trečios dalies. Pensijos ir kaupimų į senatvę ir elgimasi su pinigais atėjus pensijiniam amžiai. Kaip jūs manote, iš antros pakopos pabėgę pinigai jau ateina į investavimą ar ne?
1: Per mažai?
0: Per mažai. Bet ateina žmonės, kad sako, aš atsiemiau, ką man daryti?
1: Tikrai taip, tikrai ateina.
0: Ir kokios tai sąskaitos, pavyzdžiui?
1: Keli tūkstančiai dažniausiai. Arba vos perlipti 10 000. Man truputėlį liūdna, kad mes apie, nes antrą pakopą tai yra 3% mano pajamų. Nesvarbu, kiek aš uždirbu ar ne, bet 3%, tai visi suprantam, kad vis tiek tai yra maža dalis.
0: Nu, jeigu 20 reikia taupyti, tai 1/7 beveik.
1: Nu, kad ir 10, jeigu ar ne, nu 3%. Ar tarkim pakyla mano pajamos 3%, kaip pasikeičia mano kasdienybė? Niekai. Tai apie labai labai mažą dalį, mano galva per daug šnekam. Bet čia atsiranda liūdnoji pusė, kodėl tiek daug šnekam, nes yra dažnu atveju žmonės asmeniškai santaupų tiek neturėjo šalia. Ką privertė, ką mums padėjo sukaupti. Bet nelendu į antrą pakopą, čia yra jautri tema dabar labai stipriai, tai
0: Kaip skaičiuojate, pavyzdžiui, kiek reikia žmogui sukaupti ant senatvėj pinigų, kad jisai sakytų, va, aš dabar esu saugus?
1: Bet 80% buvusių pajamų. O geriausiai būtų 110.
0: 110.
1: Nu, kodėl mes dažnai pamirštam, kad tuo laikotarpiu, kai dirbam, aš net neturiu laiko, kada tuos pinigus išleisti. Nes didžiąją laiko dalį praleidžiu darbe, didžiąją laiko dalį pramiegu, nu ir liko labai nedaug, kada tuos pinigus spėti išleisti. Tai paskui aš turiu 365 dienas atostogų per metus.
0: Tai
1: tų pinigų tikrai noris. Ir mes dabar jau įpratę kitaip gyventi, tą savo kokybę gyvenimo kitą turėti.
0: Gerai, tada dar kitaip paklausiu. Na gerai, 100% turėtų pajamų. Tai yra vienas mėnuo. O kiek mėnesių man reikia turėti?
1: Statistika sako, kad vidutiniškai 20 metų gyvensim.
0: Rusme pasmerkti 20 metų išlaidauti, ne?
1: Taip. Dažnu atveju jaunimas, kada ateina ir jie tikrai taip nuo širdžiai tikinti, sako, kad aš nesulauksiu tos pensijos. Bet vat, kai ateina tie 40 plus metų žmonės pasitart, panašu, kad jie jau viduj būna supratę, kad gali nutikti toks nelaimingas atsitikimas ir staiga sulaukiai.
0: Ir ką tada daryti? Didžioji dauguma ir padaro.
1: Tikrai taip, nes statistika nėra tokia, kad didžiąją dalį sulaukia.
0: Gerai, tai paskaičiuokim. Tada kiek vidutinis dabar atlyginimas yra? 1,5 tūkstančio eurų?
1: 1,5.
0: Na, tarkim, 1,5 tūkstančio, ne? 20 metų ir 12 mėnesių. Tai taip. Tokią sumą reikėtų sukaupti, jeigu gauni vidutinį.
1: Bet tikrai taip.
0: Gerai, tada dar klausimas.
1: Ir tikrai tikiu, kad tai sukaupti taupant pagalviai yra sudėtinga. Arba kaip minimum tai labai, labai sunku ir neefektyvu. Nes reiškia, visą laikotarpį aš taupiau, neįdarbindamas tų pinigų, tai ant kiek man jų daugiau reikia ten dėti. Kim šitą pagalvį?
0: Kitaip sakant, sukauptų palūkūno efektas. Tai, tai jeigu jisai tikrai veikia ir uždirbti pinigai pradeda uždirbinėti, tai čia... Nemėgstu aš tų citatų, bet čia Einšteino to yra frazė, kad tas, kas supranta sukauptų palūkūnų efektą, jis iš to uždirba, kas nesupranta, moka.
1: Tai
0: netgi pagalviai kaupinti sukauptų palūkūnų efektų nėra. Reiškia, kažką mokėsi.
1: Mokė. Tai dar momentas koksai, kad pamirštam vieną vektorių labai svarbu laiką. Investuodami pinigus, nesvarbu kur, pasiklausiam, kiek kainuos, kiek uždirbsiu, ir labai pamirštam šitą vektorių kaip laiką. Tai ką jis?
0: Ar konsultuojate, ar turite klientų, kurie jau yra pensinio amžiaus?
1: Turiu tų, kurie sukauptus krepšelius pasiėmė.
0: Ir ką jiems tada patarėte? Kokius klausimus jie užduoda?
1: Labai įdomiai, kad dažnu atveju žmonės nenori tų pinigų leisti. Jie vis tiek nori juos turėti, tiesiog kaip kapitalą, ką toliau veikti, kad jie tiesiog būtų tas gabalas ir tas gabalas auktų. Čia gal tiesiog užsikrėti tai, kad tave pradeda džiugint, matomas ta didėjanti nulių zona, nežinau, tie skaičiai, bet tikrai patariu, kad jau reikia galvoti, kaip tuos pinigus leisti. Nes iki savo senioro amžiaus arba iki tų atostogų, sakyčiau, va tada aktyviai dalyvauk, pradžioj gali daugiau rizikuoti, paskui šiek tiek mažiau, ar ne, ta tokia chrestomatija, tas žingsnis, paskui jau gink dievę apsaugok net nuo savęs, nuo investavimo. Taip, reti atvejai yra tikrai, kada puikiai žmonės dar investuoja, bet deja, taip nutinka, kad su amžiu mes lėtėjam. Nu taip yra. Šiek tiek mažiau ir informacijos valdau ir tada pasirenkamumas jau sudėtingas.
0: Jūsų požiūriu, mes kažkaip kai laiką, kai kalbame apie pensijos pinigus, visi įsivaizduojame, net ir viešoje erdvėje tokiais įsivaizdavimas, kad atėjo ten 65 metai, atėjo 70 metų, kai pensija bus. Ir viską pasiėmiau ir istorija baigėsi.
1: Ir kas tada? Ir pats
0: jūsų
1: kažkaip
0: štai, kad toliau investuoti ir į pensijai?
1: Aš už tai, kad sukaupta, kad kiek galima iki pensinio amžiaus kelti kapitalą, vėliau jį įdarbinti su mažesnė rizika ir va čia ir ateina tas gold age.
0: Nu, o čia dabar man toks ir vėl pavrokosiu klausimas. Klasikinis modelis, jis sako, kad artėjant pensiniam amžiui investicijos turi ir gilėtėti su vis mažesnė rizika. Jūsų požiūriu, gali būti kitokių išimčių?
1: Aš galvoju, kad mano tolerancija leis jas dar laikyti aktyviai. Tai yra aktyviau. Ar visiškai agresyviai darbinsiu, norėčiau, kad išmintis man leistų jau agresyviai nedarbinti. Gal noras ir bus toksai, bet jau geriau nereikia. Tai tiesiog jau. Bet manau, kad vidutiniai rizikoje aš tikrai dalyvausiu. Bent tokia siekiamybė.
0: Klausytojas Tomas rašo, kaip diena X būtų su vietinių bankų leidžiamų fondų vienetais? Kur yra jų depozitorimai? Aš manau, kad...
1: Čia ne mano kompetencijoje.
0: Manau, kad tiesiog pats geriausias klausimas yra savo finansų įstaigoje, kur yra laikote pinigus, paimti ir užduoti tokį klausimą, kad jie labai tiksliai paaiškintų. Nes vėlgi, tai yra vidinės tvarkos, vidiniai dokumentai, depozitoriumai, vėlgi skirtingai. Tai tiesiog, kad būtų tiksliu, aš manau, kad labai tikslinga yra užduoti tokį klausimą savo konsultantui, kurį turite. Ir jis turi tą išsiaiškinti, jeigu nežino. O jeigu žino, tai turėsiu jums pasakyti. Okay. Gerai. Šiaip yra sakoma, kad senatvėje reikia turėti kelis šaltinius. Kiek jūsų šeimoje yra sukonstruota šaltinių, kurie mokės jums pinigus? Kokiais tams, kaip pasakyti, finansiniais draudimais jūs naudojatės? Geriausia pavyzdžiai yra asmeniniai.
1: Jo, nebijau to sakyti, nes tiesiog tą esam nuveikę. Tai be abejo turim valstybinę dalį, tą, ką jau dirbam, užsidirbam.
0: Sodra.
1: Taip.
0: Taip, vienas.
1: Būsiu nepopuliari, bet kol kas dalyvauju antroj pakopui. Pagal tai, kaip jinai yra šiandien dienai sudėlioti, pagal mano pajamas ir jos efektą, mano galva, tai yra naudingas pasirinkimas. Man.
0: Taip.
1: Toliau mes turim nekilnojamo turto investicijas.
0: Trečias šaltinis.
1: Taip, toliau mes turim...
0: Čia iš karto įsiterpsiu. Ar jūs laikote nekilnojamą turtą kaip šaltinį tą kuriame gyvenate, ar tą, kurį nuomojate?
1: Ne, mes netgi labai ilgai užtrukom savo būsto keitimui, nes scenarijus buvo toksai, kad mes turim susikurti pasyvą tam, kad galėtume imti paskolą ir tada jau keisti savo būstą. Tikrai ženkliai anksčiau, arba, na, sakykime, mūsų rato draugai, kada vat, vaikai gimė, kėlėsi į užmiesčius, pirkosi namukus, lakstė kiemuose, maudėsi baseinuose, o mes gyvenom sovietiniam bute, taupydami tą, rinkdamiesi tą kapitalą, investuodami pinigus ir taip, kada jau susikūrėm pasyvą tokį, kad pasikeisti savo, na, sakykime, į svajonių būstą, tai tada mes išėjom ten. Ir tada nutiko dar puikus dalykas, kad svajonių būstą įsigijom tokį, kuris pats save išsilaiko.
0: Paaiškinti, kaip jisai pats savo išsilaiko.
1: Tiesiog plotas buvo toksai, nusipirkom vieną vienetą, kuris yra iš dviejų. Tai, sakykime, antrasis tiesiog išlaiko. Bet tik tai taip ir buvo galima.
0: Gerai, sodra, antra pakopa, nekilnojamas turtas, dar yra kažkas?
1: Tikrai taip, tikrai yra investiciniai gyvybės draudimai ir mes turime šeimoje 7 polisus.
0: 7?
1: Taip.
0: Okei.
1: Nevardinsiu,
0: kam turim. Kam reikia 7 polisų?
1: Turim tokį draudimą kaip laidotuvių draudimas. Tai nesiplėsiu, bet tiesiog gerai. Jisai būtent yra tam tikslui. Tai turim vienas dalykas, kad mes turime 3 vaikus, tai kiekvienas vaikas turi savo, tada suaugę mes kiekvienas, tada turime dar to laidotuvių ir turime dar kitą. Ar tai yra, ar tai sakyčiau, kad visiems reikia taip? Tikrai ne. Mums tuo metu tai atrodė gerai, šiandien dieną irgi parodo matematika, kad visai yra gerai. Ir turime dar šiokią dalį investiciniuose fonduose, tiesiogiai.
0: Tiesiogiai, trečios pakopos nenaudojate?
1: Nu ne, mes išnaudojam lengvatas, tai vėlgi, kai pasirenki tikslą, tai tada gali sudėti visas dedamasias. Ir taupimas ar tai per investicinį, ar tai per trečios pakopos produktą, būtent senatvės išlaidom taip, jisai turi gerų dedamųjų, tai anksčiau turėjo GPM lengvatą, šiandienai naujom sutartim jau nebeturi, tai mes GPM lengvatą buvome išsinaudoję jau per kitą produktą.
0: Buvo paminėta, kad vaikai turi draudimus ir jiems yra įmokos. Jūsų praktikoje vaiko pinigai turbūt ne pagrindinis šaltinis?
1: Mano vyresnėlė yra 22 metai, tai tuo metu, kai gimė, jinai nebuvo jokių vaiko pinigų, mes tiesiog tą patį mėnesį padarėm kaupimo sutartį. Ir kai jai buvo 18, baigėsi tai, galiu pasakyti, tai buvo suma bendrai apie 8 tūkstančius. Jeigu mums būtų reikėję iš šeimos biudžeto išimti, jau reikėtų šiek tiek, na, galbūt pagalvoti, kokiu atostogu atsisakyti, dar kažko, tai taip tikrai tai reikėtų pagalvoti. Per tą laikotarpį susikaupus suma, nu tikrai ženkliai lengviau leido paleisti tą jaunuolį į savarankišką gyvenimą. Taip, jinai įstojo į nemokamas studijas, bet išleisti žmogų gyventi atskirai, tai reiškia supirkti viską nuo pjaustimo lentų, puodų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tokia patirtis su vyresnėlė, o kiti vaikai turi savo dalis. Ar mes tai traktuojam, kad vaiko pinigai perėjo, iš tikrųjų tai 16-metis, irgi man rodos, kada gimė pradžioje, dar nebuvo vaiko pinigų. O jeigu ir buvo, tai labai simbol, bet man rodos, kad nebuvo. Ten buvo tik tai nuo socialiai remtinos galbūt šeimos tik tai gavo. Tai mes nesirišom, negimdom vaikų tam, kad gauti kažkokias išmokas, bet iš finansinio raštingumo suprantu, kad mūsų šeimai bus lengviau per ilgesnį laiką atidedant po mažesnę sumą. Ir kaip edukacija vaikui, tiesiog galvojam, kad tai yra gražus pavyzdys, kad tavo startui mes šiek
0: tiek... Beveik atsakėte, aš kaip suprantu, tos pinigų suma buvo tiesiog po to, kai su jo pilnametystė išleista.
1: Kas buvo gražu, tai kad dukra ne visą sumą išleido, o pasiliko dalį ir būtent įsidėjo irgi fondą.
0: Supratau. Žmonės, su kuriais jūs dirbate, kaip tenai situacija yra su vaikais? Kaupia vaikams pinigus?
1: Kaupia, arba man tai pasiseka, arba mano klientų rate taip yra, kad kai kurie tiesiog patys skambina, kai atsirado atžala, arba senelėms gimė, tarkim, anūkas, ir jie tada pradeda tokią formą. Labai gražių tikrai pavyzdžių, krikšto tėvai nutarė tokią formą, tarkim, kaupti, tai... Mano burbulė tikrai matu, arba mano klientų ratas
0: kitaip
1: yra toks,
0: pasakysiu, kad... ta prasme, patarėte kaupti lėšas, o ne dovanoti per gimtadienį plastikinius kinietiškus žaislus.
1: Aš manau, kad kinietiškas žaislas vaikui atneša džiaugsmą, bet smagumas yra tame, kad ar tas vienas už pusę euro atnešė tiek pat džiaugsmo, negu už daug. Tai dalį paskirščius, džiaugsmo vaikui reikia, tos materijos tikrai reikia. Ir nereikėtų esketo to gyvenimo pasirinkti.
0: Gerai, mūsų laida juda į pabaigą, bet turiu tokį klausimą. Asmeninių finansų konsultantas. Ar rinktųsi, patartumėt rinktis tokią profesiją šiandien?
1: Ne.
0: Kodėl?
1: Iš stereotipo. Tikrai sunku. Kažkodėl gaunasi, kad kažkodėl atrodo, kad man labiau reikia dalinti patarimą, negu kitai.
0: Norite pasakyti, kad tai sunkus darbas?
1: Taip.
0: Taip.
1: Taip. Bet labai džiuginantis, labai džiugina, žinot, kai ateina nelaimės ir tu vienintelis būni, kuris ateini su noru, su klausimu, kur jums pervesti pinigų, tai čia labai labai didelė graža ateina, kai gali pagelbėti.
0: Liko 20 sekundžių, mūsų paskutinis tradicinis klausimas, ką vairuoja finansų vadovė?
1: Metus automobilio pasakyti.
0: Ne, metų nereikia, modelį.
1: Lexusą. Seną.
0: Seną. Gerai, mūsų laikas išseko, liko 3 sekundės. Tai ekonominiai pietus. Laidą vedžiau aš, Marius Dubnikos, ir kartu su manim nuotaikingai apie asmeninius finansus kalbėjosi Irma Chodoreva Voratinskienė, asmeninių finansų vadovė. Iki kitų ketvirtadienį.
2: Ekonominiai pietūs. EasyFM. Gyvenk be įtampos. Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam, ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: metai po priedanga.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, jūs klausotės žinių radijo laidos Talentai po priedanga. Prie mikrofono sveikinuosi su jumis aš, Jonas Serafinas, ir mano kolega
2: Nikodemas Kairys. Šiandien laidoje susipažinsime su žmogumi, kuris drąsiai galėtų mums suplanuoti kelionę į bet kurį pasaulio kampelį. Jei dar tik 20 metų, bet jos sąskaitoje jau daugiau nei 30 apkeliautų šalių, tai Meda Spidrodavičiūtė. Labas, Meda.
3: Labas, Nikodemai, pataisysiu Spiridovičiūtė.
2: Spiridovičiūtė, atsiprašau.
3: Todėl esu labiau žinoma kaip Barlė Keliauninkė, nes pavardė per sunki.
2: Galime tiesiog vadinti Barlė Keliauninkė. Tai šiandien bandysime atskleisti paslaptį, kaip keliauti laisvai ir pigiai, bet kad tai daryti galime jau drąsiai būtent bet kas, svarbiausia būtent to norėti ir jau nebijoti.
3: Be abejo.
1: Tai pradžioje tikrai nepradėsim kelionės planuoti. reikia šiek tiek pasiaiškinti dalykų, nes kalbant apie tavo kelionės, skaičiai tikrai įspūdingi. Kiek pavyko rasti per 22 metus aplankyti 13 naujų šalių, 23 metų pradžioje tavo sąskaitoje jau daugiau negu 30 šalių. Dabar 24 metų pabaiga, tai kiek pasipildė tavo tas sąrašas per šiuos metus ir ar galėtum įvardinti visas šių metų šalis?
3: Dabar artėjau link 40, bet aš mėgstu sakyti, kad aš niekada nekeliauju dėl kiekybės, kad kuo daugiau būtų tų šalių, o keliauju dėl kokybės. Tai aš mėgstu pasilikti vienoje šalyje ilgiau. Tai pavyzdžiui, šiais metais buvau Australijoje 10 mėnesių, tada buvau Filipinose mėnesį, Tailandą mėnesį. Tai per šiuos metus tų šalių nepadaugėjo daug. Man atrodo, pasipildėva Australija, Naujoji Zelandija nuotraukoje matosi, Filipinai, Tailandas ir kelios Europos šalys.
1: Okay. O bet mėgsti ilgiau pasilikti, greičiausiai kiek ir pavyko rasti ir mėgsti grįžti į tą pačią šalį, ar ne? Tai kokia šalis yra, kurią daugiausiai kartu esi aplankiusi? Nu, be Lietuvos.
3: Aha, mėgstu grįžti ten, kur jaučiuosi kaip namuose. Aha. Tai dabar viena iš tų vietų yra man Marokas. Maroke esu buvusi jau 4 kartus ir Vakovą planuoju irgi grįžti. Tikrai yra šalių, kur esu buvus daugiau, tiesiog nes būna persėdimai ten, tai koksai Londonas, Kopenhagoje esu buvus daugiau, turbūt negu 10-15 kartų, bet toks, kur labiausiai širdy išlikęs, tai Marokas.
2: Tai dabar gal visų pirma taip neįsiplėskim į dabartį, šiek tiek sugrįžkim dabar į pačią pradžią, kai tik tai pradėjai būtent žengti tos pirmosius žingsnius savo kelionės ir kelionių gyvenimo link. Tai kaip viskas prasidėjo ir kaip vat, atrodė tas momentas, kuomet tu pradėjai ir supratai, kad aš noriu keliauti ir tai turėtų būti mano gyvenimo tikslas?
3: Tai čia reikėtų grįžti apie 8 metus atgal. Man buvo, man atrodo, 12 tuo metu ir aš buvau plaukikėje, lankiau baseiną ir mes su komanda vasaros metu išvažiavom į Berlyną. Tai buvo pirmos varžybos man užsienyje ir šiaip tokia pirma patirtis, kur aš, na, ilgiau jau pabuvau užsienyje ir man atrodo, ta patirtis man labiausiai atvėrė akis, kad supratau, kad čia už Lietuvos ribų vyksta daug dalykų ir kad žmonės visai kitokiai, daugiau kultūrų, rasių ir aplamai, kad pasaulis labai didelis. Tai po tos kelionės, jeigu aš gerai pamenu, jau ir tada pradėjau daugiau domėtis, googlinti, kaip čia ką padaryti, kaip čia išvažiuoti. Ir tada 14 buvo mano pirma suplanuota kelionė, tai suplanavau kelionę man ir mamai į Paryžių ir ta kelionė buvo apie 4-5 dienas ir aš pamenu, kad mes išleidom ant 2 žmonių, nepilnai 200 eurų. Tai būtent ta kelionė ir parodė, kad keliauti nekainuoja daug, jeigu tu pasidomi ir žinai, kaip suplanuoja tą kelionę. Parodė, kad nėra baisu keliauti ir parodė tiek man, tiek mamai, kad na, aš jau galiu būti savarankiška ir planuotas kelionės ir viena keliauti ir panašiai. Tai va, tarp 12 ir 14 atsirado tas lūžis ir viskas prasidėjo.
1: Tai va, dabar labai gerai sakai, kad kelioniai Paryžių parodė tavo mamai, ar ne, kad gali keliauti viena, tai kur tavo pirmoji ta solo kelionė ir buvo?
3: Gal būtent tas Paryžius nebuvo pirmas ir paskutinis dalykas, kas parodė, nes aš jau tada daug dariau savarankiškai dalykų. Mane mama augino nuo gana jauno amžiaus būti savarankiškai, nes aš kai pradėjau lankyti plaukimą 7 metų, tai aš viena pradėjau tada važiuoti autobusu nuo namų iki baseino, nuo mokyklos iki baseino ir atgal. Tai jau nuo tada prasidėjo mano tokia savarankiškumo kelionė. Tada prasidėjo daugiau savanorysčių, tai aš keliaudavau aplink Lietuvą, aplink skirtingus Lietuvos miestus, po stovyklas įvairius renginius, kur savanoriaudavau. Tai va ten ir prasidėjo ir užaugo tas savarankiškumas ir tada atsirado va, tas Paryžius, kuris dar daugiau buvo, o tada pirmoji kelionė buvo, man atrodo, Kopenhagoj tokia. Ir po jos prasidėjo neprasidėjo, bet vykau į Olandiją užsidirbti pirmus pinigus, kur, na, po tos kelionės, aš vasarą dirbau Olandijoje kaip maisto žvežiotoja su dviračiu, tai po tos kelionės prasidėjo rimtesnės kelionės, kur jau ir už Europos Sąjungos ribų ir šiek tiek toliau nuo namų.
2: Tai vat net ruošiantis būtent pačiai laidai ir vat labai vat įstrigo tas tavo momentas, kad 15 metų išvažiavai dirbti į Olandiją, užsidirbinėti dar būtent pinigų ir dar maisto išvežiotoje. Tai iš viso kaip tėvai reagavo ir kaip norėjo tave išleisti, nu vieną kartą įrodėjai, kaip ir suprato, kad esi savarankiška, bet 15 metų tai labai jaunas amžius. Tai kaip tau iš viso iš tokia mintis kilo tai padaryti?
3: Žinai, tai... Mes, kadangi aš neturiu tėčio, aš augau su mama, mes turėjom labai artimą ir glaudų ryšį. Tai pas mus visų pirma tas ryšys labai daug ką davė ir mes labai esam atviros ir ta pas mus komunikacija yra labai graži ir tikrai labai atvira. Tai kai tu iškomunikuoji savo norus ir dėl ko tau tai reikia ir tu įrodai, kad tu tai gali, tai visai kitaip ir tie tėvai žiūri ir mano mama aplamai yra atviresnė ir aš esu jauniausias vaikas šeimoje, tai turiu dar du brolius, tai kai užaugini du bernus, aš suprantu, kad jau su manim buvo lengviau mamai, bet tas padėjo ir o kaip sugalvojau, tai tiesiog jau po tos kelionės į Paryžių 14 metų, nu man žiauriai norėjosi dar, atrodo kaip koks narkotikas, kad nu aš noriu dabar žažuoti, pamatyti tą pasaulį ir nu tiesiog nebuvo šeimoje galimybių tų pinigų tokiam papildomam pramogom ir nu kas kitas už mane uždirbs tas pinigus, jei ne aš, tai mano brolis tuo metu gyveno Olandijoje, jisai man pasakė, kad gal rastų darbą kažkur fabrike, bet žinoma, niekas manęs nepriėmė dėl amžiaus, tai vat liko tokia galimybė dviračių žiūrėt maistą ir nu, man tai buvo vienas iš geriausių darbų ir kaip pirmas darbas tikrai buvo labai wow, nes aš buvau Rotterdame, jaunimo mieste, tarp daug jaunimo, tarp daug kultūrų ir nu, tikrai vertinu darbą labai gerai ir man jis atnešė labai daug patirčių ir daug pamokų.
2: Geras. Tai klausytojams tik priminsiu, jo kalbame su Meda Spirdovičiūtė, varle keliauninkė.
1: Pavyko.
2: Jau pavyko, net ir pakartoti pavardę teisingai. Tai yra jį solo keliautoja, kuri nuo 15 metų keliauja viena ir jau yra aplankiusi daugiau nei 30 šalių ir jau net ne po vieną ar ne du kartus.
1: Beveik 40. Tai pereikime prie pagrindinio šiandienos klausimo, į kurį norime atsakyti vat, savo klausytojams. Dažniausiai girdime žmonių nuogąstavimus, kad keliauti brangu, dėl to nekeliauju. Viena iš priežasčių, ar ne? Šie laikai baigėsi, kaip ir vat, tu kažkiek paminėjai, keliauti lengva ir pigu, tai atskleisk paslaptį, kaip susiplanuoti tą pigią kelionę ir ar tai gali padaryti kiekvienas, vat, kas irgi svarbu atsakyti.
3: Tikrai gali padaryti kiekvienas, kuris to nori ir gali skirtam laiko. Reikėtų pabrėžti, kad mano, kaip prasidėjo mano kelionės, labai daug jų buvo per įvairias programas ir mainus, tai labai daug žmonių, ypač jaunimo, nežino, kad mes turim kaip europiečiai įvairias galimybės iš Europos Sąjungos, iš Europos komisijos įvairiems mainams, stovykloms, kur tu gali išvažiuoti į kitą Europos šalį ir tau už viską sumokės Europos komisija ir nupirks bilietus ir sumokės apgyvenimą. Tai aš iki 18 metų tikrai labai daug keliavau būtent va tokiu būdu. Tada, aišku, atsirado noras ir savarankiškiau keliauti ir turėti daugiau tos laisvės, tai na, aš iš ties ieškau tiesiog pigesnių alternatyvų, kas reiškia, kad galbūt ilgesnis layoveris, tai persėdimas tarp skrydžių yra, dažniausiai tada biletai būna pigesni, galbūt ieškau ne 5 žvaigždučių restorano šiek tiek prastesnio, arba ieškau kažkur pagyventi su vietiniais, kad pažinti ir tą kultūrą, tai tikrai tų būdų yra, pasireklamuosiu, nes dalinuosiu apie tos būdus būtent savo Instagram'e ir apie juos būtent ir kalbu ten.
1: Tai manau, kad tikrai žmonės ras.
3: Tikrai.
2: Taip, ir jau labai, žinai, puikiai paminėjai, kad nu, nebūtina planuotis kelionę ir viską būtent suplanuoti iš brangios perspektyvos. Tiesiog tu kartais per tuos patyrimus, kuriuos nusiperki pigiau, gaunasi, kad net ir labiau tą visą kultūrą pažini ir tai lengviau padaryti būna. Ir šiaip tikriausiai pigiau yra planuotis patiems, o ne pirkti paketus įvairiausius, kurie jau yra būtent tam tikrų įmonių, manau. Ir kai pats susiplanuoji, tai labai lengvai gali tai ir padaryti. Na ir pats tas keliavimas na, ir kito pasaulio pažinimas, na jau ir puikus tavo pavyzdys, kad gali tapti priklausomybę. Vieną kartą, kaip ir kaip pabandžius, net žmonės nebegali sustoti. Tai tikrai tų priklausomų kelionėms yra ganėtinai ne labai didelė ganėtinai dalis. Tai ką norėtum būtent pasakyti žmogui, kuris visiškai nekeliauja ir ką jis praranda būtent tavo akimis?
1: Pritrauk žmonės į šią priklausomybę dabar.
3: Nepigi priklausomybė, jeigu labai užsikabini, bet nu, labai daug praranda. Man atrodo, aš negaliu įsivaizduoti savęs, kokią aš dabar būčiau, jeigu aš nebūčiau pradėjus keliauti, nes mano pasaulėžiūra išsiplėtė visiškai. Ir aplamai, kiek tų kultūrų ta prasme, su kiek kultūrų tu susipažįsti su žmonėmis. Aš būdama Lietuvoje turbūt net nenutokiau, kad kokiuose Filipinuose, ten nežinau, žmonės, nu, ta prasme, vyksta kreisi dalykai, kurių mes net neįsivaizduojam ir nepamatytume jų, jeigu nekeliautume. Tai, man atrodo, praranda dalį, na, pasaulėžiūros, na, nežinau, kaip įsireikšti, bet tiesiog vyksta daug dalykų, kurių mes nepastebim, kol patys ten nenuskrenam, nenuvažiuojam, nepamatom, nepabandom.
1: Lieka galbūt savo tam mažam
3: burbulė. Taip, savo rate.
1: Tai gerai, čia irgi pakalbėjom, kad iš vienos pusės galbūt nekeliauja, nes yra brangu, bet dabar kalbant apie keliavimą vienam, tai manau yra ir tos baimės, na, nes žiūrint tavo istoriją, tai aš iš tikrųjų net nesuprantu, kaip iš fantastinio filmo, ar ne, kur Olandijoje 15 metų dirba žmogus, išvežioja maistą, 15 metys galbūt dar, jeigu mažesnė mieste gyvena, gal bijo iš savo miesto išvažiuoti, tai kaip ką galėtum patarti va, tam žmogui, kuris galbūt kaip ir nori, bet šiek tiek dvejoja į solo kelionę keliauti ir kaip, na, išlipti tiesiog, banaliai sakant, iš tos komforto zonos?
3: Mhm. Tai turbūt kaip ir su viskuo reikia pradėti nuo mažesnių dalykų. Man asmeniškai tai nebuvo baisu, nes aš jau tada, kaip ir minėjau, aš daug savanoriavau, aš daug keliavau po įvairius Lietuvos miestus su įvairiais renginiais, stovyklomis ir aplamai, aš esu visiškai ekstravertė ir žmonių žmogus, tai man niekada nebuvo baisu tai daryti ir kažkuriuo momentu supratau, kad man nebaisu būti tarp žmonių, bet gal šiek tiek baisu būti su savim, tai ką aš pradėjau daryti, tai tiesiog pradėjau daugiau leisti laiko su savim ir tie patys solo pasimatymai, jeigu galiu taip pavadinti, arba daugiau laiko buvimo su savim ir darimo dalykų, kuriuos šiaip darai su draugais, tiesiog pabandyti tai daryti vienam. Ir man atrodo, tai yra be galo svarbu, nes jeigu tu negali būti su savim, praleisti laiko su savim ir su to, kas yra tavo galvoj ir su savo mintim, tai nu, labai blogai, nes nu, per gyvenimą tu esi vienas. Ir tik kars nuo karto atsiranda tų žmonių, kas yra su tavim. Tai man atrodo labai svarbu yra išmokti būtent tai daryti ir mokaisi tiesiog praktikuodamas ir darydamas dalykus vienas.
1: Bet čia nebūtinai ir į užsienį išvykęs gali padaryti.
3: Taip, gali į kiną nueit, gali pavalgyti nueit. Ir aš dar mėgstu sakyti, kad kai keliauji solo, tu išties niekada nebūni vienas, nebent pats to nori. Tai jeigu apsistoji, pavyzdžiui, hosteliuose, nu, visur aplinkui yra kitų keliautojų, kurie irgi nori susipažinti ir bendrauti, tai susipažinti su kitais žmonėm yra beprotiškai lengva. Ir kartais tu net nori pabūti vienas, nes aplink tave tiek daug tų žmonių, kad tu net pavargsti nuo jų, tai net norisi būti vienam sunku, nebebūti vienam, kaip tiek keliautojų aplinkui ir pažinčių ir viskas taip įdomu.
1: Geras. Tai trumpa instrukcija, pradžiui reikia nueiti pavalgyti vienam, taip, tada nueiti į kiną, galbūt į kitą miestą išvažiuoti ir tada jau galima keliauti į užsienį.
2: Bet šiaip labai geras pastebėjimas, nes nu, ir tos visos kelionės, kaip ir sakyti, gali išmokti tiesiog būti su savimi, kur iš tikrųjų, manau, dalis žmonių net nemoka būti su savimi ir yra jiems baisu, nes aš irgi kažkaip pagalvoju anksčiau, aš niekada nebūčiau uždrįsęs tiesiog nueiti vienas mieste pavalgyti, bet taip susiplanavęs. O tos kelionės irgi labai daug pakeičia, kur aš tiesiog visą dieną dėliuosi ir galvoju, na, norėčiau dabar kartu su savimi pavakarieniauti arba papietauti, nes kai kuriem net nejauku būna šitą dalyką daryti iš viso.
3: Bet čia labai svarbu,
2: O dabar prieikime prie kelionių prisiminimų, bet iš tų labai labai smagių kažkokių akimirkų, kur dabar prisimeni ir galvoji, na, tikrai buvo ganėtinai sudėtinga, gal net ir galėjo visiškai pasibaigti mano gyvenimas, gal ir buvo tokių momentų, gal buvo tokių smagių, kur dabar prisimeni ir galvoji, kaip gera, kad aš ten nuvažiavau ir tai padariau.
3: Iš ties tų prisiminimų, kai tų kelionių tiek daug ir buvo momentas, kai tų kelionių buvo į mėnesį po kelios, tu tiek gauni tų daug naujų patirčių, įvykių, kad man atrodo, jos kartais susikrato galvoje ir aš ne tai, kad net gaminu jų, bet jos skirtingose stalčiuose mano smegenyse, bet viena iš tokių buvo Albanijoje, čia ne, nėra nuotraukos, kad mes tranzavom ir į būtent tą vietą, į tą kaimelį, ten gana ne neturistinis kaimelis, nelabai daug kas ir važiavo, tik vietiniai. Tai mum pavyko visgi sutranzuoti vietinį vairuotoją ir po maždaug valandos kelyje su juo. Ta valanda labai fainai praėjo, jisai ten davė man ir pavairuotą mašiną, man tuo metu buvo ar 16, ar 17 ir aš ten...
1: Neklausė ar teisės?
3: Neklausė, niekam ten nerūpi kalnuose ir aš vairavau tą mašiną, man ten žiūrė smagu, aš mokusi kaip vairuoti visą kitą, tokie vaizdai, viskas faina, su drauge visą kitą ir mes turėjom, prisigrėbėm ir žmogų, su kuriuo, vaikiną, su kuriuo susipažinom hostelyje, kad saugiau būtų ir mes tuo metu sėdėjom su drauge gale, o tas vaikinas sėdėjo su jo priekį ir kalbėjo su to vyru, kuris mus vežė. Ir po valandos, kai jisai mus atvežė, kai mes pasikalbėjom ir kai mes pavalgėm ir išlipom atsisveikinom, jisai mum papasakojo, kad tas vyras, kuris mus vežė, yra vietinis mafijos bosas. Okay. Ir, nu, aš nežinau, kiek aš čia galiu apie tai kalbėti ir kiek tai yra legalu, ką jis mum papasakojo, nes mes su drauge galės dėlamos visko ir neišgirdom, tik po to išgirdom iš kolegos pažįstamo, bet, nu, tranzuojant, va, tokių istorijų pasitaikė nemažai. Buvo čia dabar istorija, kad Egipte, skridom iš Egipto ir aš palikau savo kompiuterį pas taksistą mašinoj ir nesitikėjau, kad jis man gražins, bet jį gražino ir man jį gražino 5 minutės prieš įskrinant mano lėktuvui, tai visas oro uostas tiesiog dėl manęs viskas sustabdė, kad visas oro... Ta prasme, oro uosto direktorius ėjo su manim atgal per patikrą, kad galėčiau užprasinti savo kompiuterį. Skrydis irgi buvo sustabdytas, kad aš spėčiau, nu, ir parodė tą žmonių gerumą, bet to pačiu ir aš galvau, kad aš jau praradau kompiuterį, kas, kuriame yra visas mano darbas, galvau, kad ir skrydį praradau. Tai tokių nuotykių pilna ir beveik kiekvieno kelionėje būna visko.
1: O taip. Nu, čia nežinau, kaip filmo skriptas skamba, kur susipažinau su orosto direktorium, kad jis man padėtų skrydis viską sustoja ir panašiai nuvaukti.
2: Kur ta vieta, kur šiaip žmonės tos labiausiai bijo, nejaukų būna oro uoste, kur nieko čia negalima pakeisti, skrydis yra skrydis, o tu galėjai visą net oro uostą suskrydis.
1: Tiesiai, kad ne, ta direktoriaus, ne, tu kompiuterį palikau, viską stabdom, skrydis stabdom visą oro uostą.
2: Tai gal neturi kažkų super galių, čia man galim pasakyti iš tų keliavimo perspektyvų.
3: Super galių neturiu, bet vėlgi, nu, tikrai labai svarbu ta komunikacija ir ką man parodė kelionės, kad kiek daug, aišku, yra ir tų blogų dalykų, bet kiek daug yra ir gerų dalykų ir kokie žmonės yra geri ir linkia tau padėti ir susipažinti ir pabendrauti ir tiesiog reikia arba paprašyti arba na, gražiai prieiti ir nėra viskas taip baisu ir sunku, kaip atrodo.
1: Man tai, kad tu pasakai, atrodo tas geras pavyzdys, kur yra, kaip sakoma, ką žmogus nori, tą ir mato, ar ne? Kur, kodėl yra, kai kurie vien blogus dalykus mato, kai kurie gerus nori pasirodo, kaip tu ir pasakoji, tai tikrai veikia. Jeigu matai gerus dalykus, tai ir su oro uosto direktorium nėra baisiau kalbėti.
3: Čia galima sakyti, kad ir naivumas ir mano jauni, nežinau, rožiniai akiniai kaip jauno žmogaus, bet man tikrai dar nėra nieko blogo atsitikę tose kelionėse. Netgi jeigu kai kurios iš jų yra gana ekstremalios ir tokios, kur na, paprasti žmonės nedarytų, bet nu, tikrai pasaulis gražus visai mano akimis.
2: O nesenai dabar va, tokia viena iš ilgiausių kelionių, tikriausiai, kuri buvo, tai dabar visai nesenai grįžusi iš Australijos, kur irgi daugelis žmonių tikriausiai atrodo net nepasiekiama ranka. Nu, tikrai ten yra ganėtinai sunku papulti ir pakliūti, o tu net gyvenai metus berods.
3: Mhm.
2: Tai vat kaip tavo šita patirtis... Kas labiausiai įsiminė būtent iš tos kelionės ir kaip ten pakliuvai?
3: Pakliūt gal nėra taip sunku, yra reikalų su tom vizom, bet ko žmonės bijo apie Australiją, tai turbūt, kaip pasakai žodį Australiją, visi įsivaizduoja tos didelius tarantulus ar gyvatės ar krokodilus. Tai ką aš dabar beveik kasdien turiu kartoti žmonėm, kurie klausia, kaip man ten sekėsi, kad ne, aš nemačiau didelio voro, ne, aš nemačiau didelios gyvatės. Tai tų vorų tikrai buvo, bet mažiukų ir mačiau vieną gyvatę, bet reikėtų paminėti, kad nereikėtų neskristi į Australiją, jeigu tu turi vorų baimę, nes žinau tokių žmonių, nes dauguma tų vorų yra viduryje Australijos, o dauguma žmonių, australų ar žmonių, kurie emigravo į Australiją, jie gyvena aplink vandenyną, aplink kaustą. Tai tų nuodingų gyvūnų nėra tiek daug miestuose didžiuosiuose, tai aš daug jų ir nepamačiau. Viskas ten su jais gerai, nebijokit važiuoti tą Australiją. Ko aš ten važiavau, tai iš tikro pakeliauti, pamatyti pasaulį ir tuo metu tiesiog nežinau, ką noriu veikti, tai tiesiog įstojau į grafinį dizainą, nes tuo metu jau dirbau panašioje stitryje. Tai tai tuo pačiu mokiaus, dirbau, keliavau ir nu, tikrai labai gerą laiką turėjau.
1: Taip. Gerai, tai dabar pasidarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
0: Talentai po priedanga. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
4: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui. Talentai po priedanga.
1: Grįžtame į laidą ir toliau tęsime savo šiandienos pokalbį. Tai dabar mano eilė ištarti tavo pavardę su Meda Spiridovičiūtė.
2: Bravo.
1: Solo keliautoja, varlė keliauninkė, kuri nuo 15 metų keliauja viena ir jau yra aplankiusi tikrai daugiau negu 30 šalių. Bet, žinai, bet yra Meda geras pasakymas. Nu, ne vėl tai yra sakoma visur gerai, paminėjau Australiją ar ne, bet namie geriausia. Tai ir nepamirškime tų vietinių kelionių po savo šalį. Turime tikrai ką daug pamatyti savo šalyje ir pas save, bet, na, galbūt kartais to neįvertinam. Tai gal galėtum suplanuoti mum va dabar taip trumpai tobulą savaitgalio kelionę Lietuvoje.
2: Mhm. Tikrai galiu, nes galiu pritarti, kad visur gerai, bet namie geriausia ir beprotiškai myliu ir tą Lietuvą ir ką Lietuva gali pasiūlyti. Tai mano viena iš tokių didesnių ir įspūdingesnių kelionių, kuri išliko galvoju būtent ir buvo Lietuvoje. Tai kai man buvo 16, mes ėjom su draugu Kamino Lituano žygį, tai Švento Jokūbo žygį nuo Latvijos pasienio iki Lenkijos. Tai per visą apačią 500 km ir nu, tikrai buvo beprotiškai įdomi kelionė. Būtent šitoj kelionėj labai save pažinau, nes tu kasdien atsikeli ir tu supranti, kad tau dabar reikės nueiti 50 kilų su, sakykime, 12 kilogramų kuprine.
1: Čia ne ta kelionė, kur su Nike'dais jai, ne? Ne šitą.
2: Nes mes į tą kelionę įsiruošėm, nu nieko nepasiruošė, buvo karantinas, mum tiesiog atsibodo būt namuose, aš pasiūliau vienam pažįstamui draugui ir mes susikrovėm ten kelis daiktus, dujų balionėlį maistui, palapinę ir mes išvarėm, tiesiog pasukai tokie. Ir tikrai daug išmokė, nes... Nu, tu nenai.

0: Pritrynė tikrai labai daug tų puslių, bet čia yra gana dažnas dalykas, nes tam švento Jokūbo kelyje yra žmonės, kurie priima jūs į namus už kažkokią auką. Ir tų žygeivių namuose dažnai yra adata su tokiu siūlu ir dezinfekciniu, kad tu tiesiog prisidurtum tas pusles. Tai ant tiek tai yra dažnas dalykas. Tai man teko ne vieną ir ne dvi prasidurti ir pirkti daug tų pleistriukų pakeliui.
1: Tai jau tai ant tiek dažnai, kad žmonės patys pasirūpina.
0: Taip, taip, taip.
1: Tai ir pabaigai norim tokios tavo rekomendacijos, jau kaip varlės keliauninkės, tai... Tiesiog įsivaizduoju, kad dabar mūsų klausytojai, kurie klauso, ieško tos kelionės, bet labiau dabar tai, ką tu esi mačiusi, ką parekomenduotum, tai top 3. Bet taip labai žiūrint ne iš plačios būtent perspektyvos, iš tokios, kur ir būtų ganėtinai pigu, bet ir verta pamatyti ir žmogui būtų tikrai puikia rekomendacija ten nuvykti. Tai vat, kur rekomenduotum? 3.
0: Čia apie šalis, miestus?
1: Taip, šalis. Ne Lietuvoje, o bendrai, užsienyje.
0: Mhm. Koks... Keliom dienom.
1: Savaitgalis.
2: Čia jau kelionė, man planuojame.
1: Čia jau dabar jau planuojame. Savaitgalis, įsivaizduokim. Turiu penktadienį, galiu pasimti laisvą. Nuo penktadienį iki sekmadienį. Pirmadienį dirbsiu.
2: Na, iš namų.
0: Taip ir būna iš namų. Labai sunkus klausimas, nes man tai visur labai patinka. Ir aš visur noriu rekomenduoti, bet jeigu savaitgaliui su mažesniu biudžetu, tai kaip tik dabar nesnai apie tai rašiau įrašą Instagram'e, tai į Milaną yra gana pigių bilietų savaitgaliui ir iš Milano valandą laiko traukinys iki Komo ežero. Ir tikrai yra biudžetiškų variantų apsistoti tikrai neblogose vietose, nes dabar nėra sezonas, tai turbūt Milanas būtų dabar viena iš tokių vietų, nes ir ten gana paprasta susigaudyti. Paryžius, meilės miestas, visada savaitgaliui puikiai tinka, kruasano suvalgyti, kavytės išgerti su Eifeliu ir kas čia dar?
1: Nu ir savaitę tada turim.
0: Savaitę?
1: Trečiai savaitę turim, jo.
2: Ilgesnė.
0: Aš tada keliaučiau į Zakopanę, imčiau draugus, daryčiau road tripą, prisidėčiau daug skanaus maisto, kad nereikėtų daug išleisti pinigų, nors ir toj Lenkijoje daug neišleisi, ir haikinčiau po kalnus. Visą savaitę haikinčiau po kalnus.
1: Taip, reikia nepamiršti, kas yra arti. Dar būtent Lenkijoje irgi puikus
0: taip,
1: turi,
0: taip.
1: Tatrus turi būtent taip, puikias vietas.
0: Ir gana pigu.
1: Ir labai skanu, ir daug maisto.
0: Taip.
1: Tai kągi, ačiū Jums už tikrai labai labai įdomų pokalbį. Klausytams tik noriu priminti, jo kalbėjome su Meda Spirodavičiūtė, dar kitaip varlė keliauninkė žinoma, na ir vedė laidą Nikodemas Kairys ir Jonas Serafinas. Tai ačiū tau, Meda, dar kartelį, jog šiandien pas mus atvykai ir tikėkimės įkvėpiai mūsų klausytojus keliauti, nebijoti ir būtinai prisiminkit žodį solo kelionę. Pabandykit.
0: Ačiū Jums vaikinai, ačiū publika ir gražių kelionių.
3: Talentai po priedanga.
4: Įsijunk Easy FM ir internetu easyfm.lt.
5: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.